0: شك بتشريخ ريوات ياق
1: علي شك بن ري اشول تتو تو شي كوق ري ربل ريتش ري يسوس اي كو كوق ري ونان اي ري رشلال ري ونان ري ماري ري شوقيل ري كليوفاس اي ري ماري ري اخ مغدلا ري يسوس كريل ري ونان اي تشكوت كريل ري خون تي خوشيل تشكو لو قوق اخ كو بيخ تشريش ري ونان
0: اي شوق كولي اوان لي
1: كاتيكوري كوبير تشريش ري خون تي خوشيل
0: كولي انان لي
1: كاتيكوري تشي باوي كاخبل ري ري خون تي خوشيل ري كوكولاغ ري اري باري راچوش كاتيكوري اري تقشي ري خيسوس ري تام تشيك تشي رونو خيلش كي سوبانيك اري تش قاستيخ كبانتغ ري تيب تاليك ري اري كوبير
0: كاچاقيه نوچي
1: چيلاري كوخون قلبل نوخنق چريچ بيناغري كوكسش چوتسام خونو قب قاسيس خونو اسچك موماتيك با بيناغري كاتيكوري كيكيبساخو كوخ چوچي اري تقچي اشتيختاخ ري بيناغري رومال ري خيسوس كوبير
0: رونو خيلش بانتخيك
1: كاتيكوري كو قصاخ ري اخلوم اشوخاتش ري روش لبال شارو مال ريش چه اري وقعيخ ري سوك امانيك اريش منك كانخت كان ري كباقيلال ري ونق چه تقري ربل باري سابادو رو مال ريش چه وخون سابادو ري خون نيما لخيخ ري اخوديو كيكتاچ ريش ري بيلاتو چه كاخيساش ري كاقن كاتيكوري كي اسا شوبي چيلا كيبيري اشولتاتو كاتيكوري كيك قاخيساخ ري راقن ري نبي شو قوخي ري راقن ري خونجيك چي شي كريب با روك كي اوپن روك ري خيسوس كاتيكوري اري تقشي كي كيلو شي ري اري كامي نقشيك من كيك قاخيساخ تي ري راقن شاني خونجيكيش ري شولتاتو روك خون راب ريك ني مالاخشيش كوور چو تسلتمالو كوش كاتيكوري چي چانيم كيلو لوغ او كيك ال رجيل خورون ري خونجي شي لو وري كوياري وتيخ بوي وري اقاستيخ ري كوبيخ ارياري رتام چه قاستيخ ري كوبيخ اريج شو قوخي ري ايش كيش كوخون چريش وري رونو خيل وري شكول ما تخيك اريج قاستيخ كبان تخيك ري تيب تاليك
0: من كوتا خونو باق كخيساش ناري
1: خي پخون تيب تاليك كوبيخ
0: كي ناري چريش ري خون چش كيشتو
1: چي اوك اوينق چي وري ريشيب أخاري ماتيا جيخون وتخوشيل ري خيسوس كنبا باوالكيل رومال جيكو شبيغريب جيكيش ري أخوديو كوتا جريش ري بيلاتو أريج كويا بيجريش كو كمو بيري وباقيل ري خيسوس ري بيلاتو كويا بيجريش كيبيناك اوت إكي كم بيري وباقيل ري نيكوديمو ري أريع جيشبه كنوك جاقب روك ري خيسوس شو قوخي ري أريع كبيتيك وشلو ملوك وكال بخبل مير روك خونكوك الاخ والچه كاتيكوري كيكبت رو باقيل دي خيسوس بتقات سيق روك ريكوك الاخ تق كونابل خيري خاچا رخوشيك كيكبن ري اخوديو چه وموقيك خون وينق باري كولي بل خويخي شربش ويراري كو خون تي كومبال وليو اي باوي خون تي كومبال وليو ري كو خون كاك وخول كامنق خويخي منكوت خون كامنق مقوم رومال چه اره وقیخ ری سوک امانیک کوک ری اخودیو کاته کوری نقاخ کووی ری خول ری چیلا که کموک وی ری خیسوس خوان کپیتولو 20 پرینا بیقیخ ریچ ریشمانو ری ماری اخ مگدالا اره تقچی اک پکک چی اولوک وشی کاخ مخانه کسقر وچو لیو انی نقی کبی پری خول کاته کوری کریلو چه اسام چی بی ری خونا بخ چچنیم کشاک اینیک کبیک کاتیکوری کوریقا ری سیمون پیدرو ری خونچک تی خوشیل چی کلو قوکیخ ری خیسوس اکو بیغ چکیچ
2: شسا شو بیری اخوشیل پاری خول امن قیتا امتا خاوی خی شیعوی
1: کلو بیری لو ایشو قوخی ری خون تی خوشیل چک اکی کسوک او بی پاری خول خونام ککتی خانیم چی کب کاتیکوت ריחונתי חושל צ'יק תקוטיך צ'ינסי בלח ענים צ'ובוש רילו, אנבי קופן פריחול. כולוק בקוקרי, קטקורי, קרירי בצבל תקציאק צ'ורי ולו, קטקות מנקוק תאוביק. שוקוכי קופן רסימון פדרו, צ'יטרן ובי צ'ריך, קוק פריחול, קרירי בצבל תקציאק צ'ורי ולו, שוקוכי ריצ'וק ובל לחלום, צ'מנקות רוק, ריתק בצבל הצייק, שאני בעקתים כאן ותקל פחון כל בלצ'י אפנוק. קטגורי, שוכוכי קוק צ'יווי ריחון צ'יק תיחושל, ריחון צ'י שופן נבי פריחול, קריל ורי איך כוחוניק. שאני מחאו צ'בום צ'י, צ'י חצ'ה קוביך פריציפ דליק. צ'ירי חסוס, רחאו שיק כסתך ווץ' שעס צ'קישול רי כמנקים. רי את תיחושל רי, כצליך נעצ'ור קצ'וץ'. רימרי מוקנק תוביק, קו קוק נקח צ'רש ריחול, סיבלך תכין קוק איק. קטגורי, הרי תקשי תכין קוק איק, כולוק בא וקוק ריב צ'וצ'י ריחול. קטגורי, קרי ליקב אנחל, רוק סקלך תק קצייק, את יוליק חוויכי שמוק וויר ובקיל ריחסוס, חון קו אולוק חוויש בי וויר וחלום, ריחון צ'יק פרקן אולוק. ראי הרי ככפיך צ'רש.
3: אישוק. חס צ'ק תורק.
1: ריארי קוביך צ'קייץ'.
2: כינוק איק, שומל, רצ' צ'שק אמו בירי וחושל. אמה ותאמתך, חוויכה שיהווי.
1: ארתך צ'ק ביטח וירי רומל, כוסו תחריב. קטגורי, קרילו צ'תקלו קוק ריחסוס. קטגות, ריארי מנרתאמתך ויארי ריחסוס. ריחסוס קוביך צ'רייץ'.
4: אישוק, חסשי קטוריק, חצ'ין קצוקוך.
1: ריארי צ'יקו צ'ומח נקעות, צ'יארי ריחצ'ק פריטיקום בל רי, קוביך צ'אץ'.
2: אחאו, ואת שתקה מהוביק? צ'אביך בג'וויץ' חוויכי שיהווי. קטק אורי, קינקם בירי אין.
1: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: מרי.
1: ריארי כוסו תחריב, איקוביך צ'רץ' פצ'אבל אבריאו.
2: רבוני!
1: ורי איקוביך, אכתיך, ריכסוס קוביך צ'רץ'.
4: מינה צ'אפו, שאני מחק עם פחיר וגריטת של. קטקות, הרי חד קוגרי הוואצ'לל, איכביך צ'קץ', כאים פחיר וגרינותת, צ'איתת ראיש. כאים פחיר וגרינות דיוס, צ'איתיוס ראיש.
1: רימרי אך מגדלה, כבק וקוביך צ'קייץ' ריאתי חושלם.
2: שימוויל ריאה חושל!
1: אריארי שוביך וציך צ'וויץ' רי. פשחק על צ'רץ' וחונק איך רי. רינה בק איך צ'צ' ושמנו רי. צפתליק תקרי וצ'יכה חווכי איקאווי ריאתי חושלם. רומל צ'קי שבימקי צ'קייץ' ריאה חודיו. כפרי חסוס אקטקי פניקח צ'קייץ' איקוביך.
4: נמלך הוציל איווק רי איש.
1: הרי תחצי יש ביטח ורי, קוקות רי וקאב, אירי וצלטמה לוקוש צ'קוואץ', רי איתך שלה, בסיבלך קיקיקותיק, הרי תחצי קיקי לוואץ' רי החושל. קטק ורי, קוביך צ'חמול צ'קאץ'.
4: נמלך הוציל איווק רי איש. חייחסנו תחיקו לוק שובן ריטת של, שכוחי רי אין, כשנתקו ביק.
1: הרי תחצי יש ביטח ורי, כאו שותוך פקווי תקורי קוביך צ'קאץ'.
4: צ'יקאמה בארית יוש לך ושלאפ של. איכת שינתך כיסש נרי חייתך כימק, כסשתך נרי צ'קאץ'. איכת שינתך כיכתך נרי כימק, כעתך נקן רי צ'קאץ'.
1: קטקורי, רימש צ'כון צ'קשול ריקב לחוך, רקביש יוש עונדי דימי צ'רץ', מנקות תקוק ארית תחצ'י שפרי חסוס. רניקח תיכו שלאפ צ'ק, כקביך צ'רץ'.
5: ריאוך, שיליטח ריח אושל קומל.
1: קטקות, ריארי קוביך צ'קאץ'.
3: ריאין, ומנקים וויל ריאוק אולבל ריקלאוש פרי אוקאב פרי רקן, ומנקינים ונוקאב פרי וצלטמל וקוש, מנקים כוחון תצ'רץ' ורי.
1: צ'יקאו קביך צ'אפנק, איקו צ'חמול ריאתי חושלה פחה. קטקורי, קורי מש קוק, ריכסוס קופם פניקייח צ'קאץ' ארתקצ'י צפתליק רי וצ'יכה, קטקורי קוביך.
4: נמלך הוציא ליווק רי איש.
1: Katekuri, kubir chrech rimash.
4: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echani ma pale utsaltmal nukush. Kategori, mabano chema atko honel tak. Shane atko honel chabana.
1: Rimash kubir chrech.
3: Wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesus kubir chrech.
4: Ri at rumal reche shawil weri, shatko honik. Sibalahuts kechri rihachin takman kikilta weri. Kategori ke kohonik.
1: Ri Jesus kilachtak utbol shuban chichuach ki wokoch ri eutehoshela. Cheman tibatal tapawe wuhri. Wiri shtibashik arechri ish kish kohonik chiri Jesus areri Cristo. Ri ukhol ri Dios y aretakchi kish kohonik kohi kaslemal parubi riare. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri, katekuriri Jesús kukut chihmulri chikwochri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Hewa ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro. Rimashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo. Shokohe ri ikep eutehoshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
0: Rin, kimbein chapanakar.
1: Riare kikbirchrech.
6: Shokuheri kohbeawuk.
1: Keakan parihuku, katekuri, mkota hunker kikchapo pawahunakabri. Aitakchi ksakarik, ri Jesús kochuchiri polo. Katekut, ri etihoshela, mketamtah chiweare ri Jesús. Ri Jesús kubirchkech.
4: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbirch rech.
5: Makota!
1: Kubirch kech.
4: Chikyakale ikat palerikyakab le huku. Kategori kerik na la chila.
1: Kikyako, kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumarri Jesus. Kubir chrech rilu.
5: Areri a haushel.
1: Rukwe tigri. Areri a haushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak. Rumal rechich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah itehoshelab chik. Cheman nachtah ek owi chrech riulew. Shaneje has la hukkal shkap ek owi. Kepe ulok parihuku. Kikchararech ulok hunkatker. Aritakchi kekak parileu, kikil hunka kuchum chila, kategori saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubirchkech.
4: Chikama ulok nikak karchik ateri ishichapo.
1: Ri Simón Pedro kakan parihuku, kategori hucharare hulok rikat churuleu, chinoknakchi chomalaktakir, buklahuk al oshlahuk. Kategori kneba ruk wekerri. Rikat minchitbuntah. Ri Jesús kubirchkech.
4: Chisah, hitiha iwa.
1: Mankota hunchkech ri etehoshela, kukucho, kutachrech. Athachin riat, ketam cheare ri ahaushel. Kategori, ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyachkech. Shokuhe heri kubanchrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwoch ri etehoshela. Aritakchik astakhinak chi uwach chik shol ri kamanakim. Aritakchik ishiki walek, ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
4: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balak kina lokokek chiki uwach we e areri?
1: Kubir ri are chrech.
0: He, ahawshel, ri ata wetam chere in katin lokokek.
1: Ri Jesús kubir chrech.
4: Che ayuk uhbari nuchik.
1: Pa ukamul kubir chikmul chrech.
4: Simón, ukohol ri Juan, la kina lokok eh?
0: He ahaushel.
1: Kacha chrech.
0: Ri ata wetam cheri in katin lokok eh?
1: Ri Jesús kubir chrech.
4: Che ayuk uhbari nuchik.
1: Pa urushmul kubir chikmul chrech.
4: Simón, ukohol ri Juan, la kina lokok eh?
1: Riluk show chrech rumal rech chi o roshmul shuta chrech. Lakina lokok ech. Katekuri kubir chrech.
0: Ahaushel. Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokok ech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
4: Che ayu urbari enuchich. Kasir kasir kimbir chawech. Retak chiri at kohola lana. Che at chat shimori ashimbal. Kategori. Katbek hawi he kawah katbewi. Katekut, aretakchi atri ikhwi nakchik, kalik nari ili akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, e katuk amna ubiri hawi he mankawah tari at.
1: Rukwe tzihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwachri Dios. Aretakchi ishbitakwiri kubik chrech.
4: China ternebe hubik.
1: Ri Pedro kakai ulok chrich, katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel, che shlok okashik rumal ri Jesus, shokohe che shtali che uwochuk osh e shubir chrich. Ahaushel, hachin ri kathachovna, aretak chi kril ri Pedro, kubir chrich ri Jesus.
0: Ahaushel, ewehun ri?
1: Ri Jesus kubir chrich.
4: Ri in. We are kin wachik kanah kanok katena are takchi kin peri in hasa wech at chrech ri at chinaterne mech.
1: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chiwe hunti hoshel ri, mank kamtach. Katekuri, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, mank kamtreare, shane shubicht chrech, ri in, we are kin wachik kanah kanok. Atena are takchi kimperi in. Are wa wete hoshel ri. Cheku ya ubishik wehastak ri. E are tibaninak wari. Iri u ketam chikastik riku ya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsibach chukunal ronohel wari. Ri inkin chomah chironohel le wecholew. Man kutakatala. Chre chukolik ronohel riwu ktsibashik.
7: Rieta con el app, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuj, shintibarro nojel rijastaj che shubano, e shubir ri Jesús pario majibal ulok. Chica parikir, aretaj chish bitaj canok rio pishab chkechri euta con el app, riere che sheuriko paritioslaj uslapshel, katekure chkamubi parikaj. Shokujeri are, kawinak kir, Kaslik uwach shukutrib chkiwach ri eare, ruk itak kotwal chuwach chi ak anok ri ukamikal. Shukutrib chkiwach e shutsikhoch chkech ri rahawibal ri Dios. Aretak chi ri are kokuk pahunwaim, shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech chke yeh ri khastak uwach chi shubig ri tatshel chkech.
4: Ri khastak uwach chi shas ri ishishtovik, chi ruk ri nuchi. Rishwan shuban ri kasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna I kasna ruk ri ushlam shel patakwi ikhri.
7: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
5: Ahaw shel, lareko shiri. Cheri at, kabanna hunkak rahawibal pari Israel.
7: Ri are kubik chkech.
4: Reus shiri ish man iwet am teri ikh eri kahbal cheritat shel. Uk akom rih ruk ukovinem. Katekut ri ish. Kikam nari hun chukab ri uchukab ri tiyoshla huishlap shel chekkah na ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nubinak ri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem, paronuhel Judea e pari Samaria, chikaperi uk Ismalil uishkut ri uachuleu.
7: Eruk wetzihri, kakano bich kiwach e hun suts kuwah ubi ri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri. Aretak chiri e are tajin kekai parikaj aretak shberi are, ekeb achihab kikohom saktak katziak, ekoch kinakagri e are, katekurik kibir chkech.
8: Achihab ishah Galilea, has che cheri ish nakka kanakkan liwo och che kayem parikaj, riare, cheshkomo bishas chiwoch ish, wawe Jesus ri, kapenawa, jehas weubik parikajri.
7: Katekuri, chipari huyub olivo, Ketzalek pari Jerusalem, ribe, mannaktak, shakhari khas khung bingbal rech ri sábado.
6: que ocupi para tinimit, e que paqui para jun colbal uirija, javije ejequel vican riare, rilu, Michuan, y Santiago, riatrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago, rechri Alfeo, ri Simón Rizelotes, eri Judas rechri Santiago. Conojel junam canima que canaj parichabem rukri Dios, ek okukri eare, ege juntak ishokib, kori mari riunan ri Jesús, eri era chalal. Patakwek egri rilu ktaki panikach chkechri ea chalashik, shkimulik kip okal huinak, ekubik chkech.
9: Ya chalashik, rahawashik chakastik pantak ritzik, cheritios lahushlapshel shubik rukri uchiri David buiri Judas. Riare a Cheshubank amal bech ketchri shachapo ubiri Jesús. Riare a Shkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu zakatil rikachak. Katek uri. Shulok rulew ruk rirahil umak. Yechikilik ubi ishtakik. Yeshrakampa unikahal. Yeshtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem. Ketam weri. Yeshbish trech we ulewri. Akel dama. Chepakachabal kubik. Ulew ukolibal kikel. Katek uri. Si batalik pari ubuch rijetak bish, ri uleu kbantajnat sinalik alaj uleu, y mankota jun winak jeki pari are, shokuje kubik, chukama ajun chik ri uchak, shahek uwa, rajawashik chechkishol viachijab ri, cheshibin kuk ronohel tak ik, aretak chiri ajaushel Jesús kasi chkashol, chi pari ukhasna ubir ishwan, chik apari ik, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch kech ri are, Rikushna hun kuk, che kuya utzir chrik, che riare eskasta huwach.
6: Che kicha ke winak, hunu bi José Barsabás, che kohomu bi, kbis chrech justo, eri Matías. Katek uri, jewa ari chawem kikiban rukri Dios.
5: Riad, ata hausel, cha wetam konohel kanimari winak, cha ktuba chkwach, hachin chke we kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri eta konela. Paru kashwach ri Judas, riare, chishu yaka nokri u kolbal, arech kbe parijun u kolbal, chet kalchrech.
6: Kkil rij, e are kkek rij ri Matías, e shokare junch kishori e kablajuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ij rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kkimulim ki pajun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gisahro nohel ri upaha javije ek oviri eare. Katikuri kikiri ujuluqa, kiket kobik, ejun kkoji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enoginak chrechri teoshlag ushlapshel, ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, Enik acht yoshlag takwinak, che epetinak chi paronohel tinimit, chek ochu sherikah. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kikimulik kip, emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak, kikitari kitsir parikichabal. Kikimayir uwach weri, emak kichopta ubeal kikibir.
10: Wawe achihabri, laman konohel tak eah Galilea? Hasko cheche konohel kikatari kitsir che parikachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rech ri Mesopotamia, ri e Judea, ri e Cappadocia, ri e winak e Ponto, ri e Asia, ri e Frigia, ri e Panfilia, ri e Egipto, ri e winak e Libia, kulbat cheri Sirene, ri e Romano, che kanejinak waral, ri e Judío, ri e areche epetinak kuk ri e Judeyip. Ri aj Creta, eri aj Arabia, conojel kkatap ri kachabal, ri utzalak takhastak rech ri Dios.
6: Conojel ri eare, kikimayik uwachweri, ekkitan chibil ak ankib, kibir.
9: Haswa weri?
6: Eni kachik, kketsebeh kiwach, kibir.
9: Ri eare, enojinak tsrech ri helik ek ilahamaha.
6: Katek uri rilu, takal kukri ehulahuk. Kualisag ri uchabal e kubig veri ichkech.
9: Winak chish a Judea. E wanohel ish siwan tinimit. Chish kanajinak pari Jerusalem. Kas chiwetamah veri. Utsu tayik chibana wenutzig. Hayi. We winak ri manikabarel tak ekolik. Jehaz rikichomag riish. Shane chanim kate uj okinak. Pariu rosh kajbal chewek ihri. Shane jehaz rishubig rik ashel utzigri dios. Parikis baltak ik chari a haushel. Kink ejeg nari nushlapal pa kiwi konohel winak. Kate kuri. Riewal kwal. Chie al tomap. Chie al abom. Riare ek ashal tak utzigri dios. Rie al abom. Kil nari hojun tak hastak. Eriemak tak winak. Kojina kichik. Kate kuri. Rein kinchojeg nari wushlapal pa kiwi. Rinu pataninel. Eri unumokon. Kink ut nari. Ni malaktak kastak chori kaj, esho kuhe ni malaktak kutbal chori wachu leu. Rik ik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak chi, mahok kperi uk ik ri ahaushel, rikun ni malak ik, katek uri, hachin kunatisa hubishik riubi ri ahaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kachitatabeh wetzik ri, ri Jesus cheri ahnasoreo, rikun achi, Chekasi hareri dios shbanowik, cheshuban riare, chiwach rihetak mayibal, rini malaktak hastak, erihetak kutbal cheareri dios, shbanow chishol rumal riare. Jehaz riutsalah retamashik ibanom ish. Rihun achiri, cheshachik heri hachash rah ri dios, e hachar retam ri dios. Ri ish, shikamubik, e shikamisah riare, shibahik choriribal, chiruk rikikab, riwinak, Chemankot aki kohonik. Katek uri, ri dios, shuwalisah riare, shuto tajisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman utak cheriare, kanah kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puwi riare, shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, arech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikot riwak, e shokuhe, rinubakil shask kanak nari payebal, che mankayata kanri, riwushlabal parihades, e mankayata beri, cheritiosh lahawinak, kseletak riubakil, riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisak chek aslemal, ruk riawachbal. E achalashik, Chiaba bechwech, chekimbih wetzig chiwechri, rihatat David shkamik, eshmukik, katek uri, patak wek ik, ririhul koch kashol, katek ut, riarek ashal utzig ri dios, eretam, cheri dios shuya utzig chrech, chekastzig koknache, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok ri ik, shrilo eschau puwiri ukastahibal wachri Kristo, Che manchuana bastan campari ades, eriu bakil, manchreta machtak tzeletajik. Ri Jesús ri, ri Dios shualajizah huach, shuch eleg riare, eviri ri uch kilo. Katek uri, kamik ri, ni malajok ik parirak yakab ri Dios, euk amom shasruk ri tatshel, ri Dios lahushlapshel chish hikabashik ubishik. Katek uri, shutohik riare, wehastak ri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki tachikaj, katek utriare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chatutuyul pawik yakab, chikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem ri awakan. Kas utzalah retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel, e Kristo chrech ri Jesus ri. Riare, cheri ish ribba chori ribbal.
6: Aretak chish kitaveri, kashkak atutik ri kanima, ekkibig chrech ri lu, echkech ri etakonelab.
3: E achalashik, has rahawashik kapan ri uj.
6: Ri lu shubig chkech.
9: Chikeshabari kaslemal, katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Kristo. Arech ki atak chivech, risach balmak, esikamikwa, kikamri usipanik ri tiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaom wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri nahikowi, echkech konohel ri keusikih nari dios.
6: Ruk si balah nikah taktsikchik, keusikih ekubih chkech.
9: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
6: Ri eare chesh kikam ri tsik, qasashkiha pawe hunqigri sheok kuk eoship milwinak utsalah uterenashik kibanori kitsiri ataqonelab kikolori kikochir kikipirori watriko ekechawruk ridios kokik ekoshibrikil parnohel kushlabal ribinak rumal reshari ataqonelab kikiban kitaq kutbal ekitaq mayibal konohel ri eare chehun kikohinik Junamu kohik kikibanon ronohel rihastag kech. Kikikayeg rikulew erihastag kech. Kikihach rirajil chikishol konohel geri ikhas rirajawashik chikech chikihohunal. Ronohel tagqeg kepe parinim rachoch ri dios. Ruk shahun kanima. Kikipir riwatriko patag kachoch. Ruk kikotemal erruk utzalag kanima kikitig rikiwa. Nim kikirwir ri dios eri eare eus chikiwach konohel riwinak. Katekuri ronohel tahqih ri ahawshel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol tahna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepeuloch paninim rachoch ri dios chushekan rich avem ruk ri dios pari belejep kahbal. Kkamu bihun choko achin chi pari ralashibaluloch kia ronohel qih shas chuhuachukok rihun rokibal ri rachoch ri dios. Cheu bi utzalah ucheha. Arech aretak chi ke oku biri winak, kel kikush chrech riare. Riareri, ke aril rilu erishuan aretak chi okem kikiban parinim rachoch ri dios, katekuri kuta sin upuach chikech. Rilu utz rilik kuban are, shakuhe heri kuban rishuan, ekubih chech.
9: Chuhawila ulok.
6: Riare ke ukayeh, ekuchomach cheshas kolik rikukam napa ke kabri eare. Rilu kubih chrech.
9: Riin mangkota sak nupuak, yakan nupuak. Katekut, rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Kristo riak nasoreo, chatpinok.
6: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shaschanin utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpih ulokri, ktakik, katekuri kumakhir binem. Kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri dios, tahink binik, Tajin kutig anim etajin nim krilwir dios. Konohel riwinak kilriare, chetajin kbinik, echetajin nim krilwir dios. Ketam wochriare, ketam chekastig are are, rikuta sin takupuak, are are, riktuyi ukok chuwochri utsalahuchiha, katekuri ispesi balak shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rihastakri. Rumal reshcheriare, mankeuyata chikan rilu erishuan, Konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
9: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekojikayek. Gene che rumal kachokabri ugh, on rumal kakohonik ugh, shakabinsak huyachiri, riu dios ri Abraham, riu dios ri Isaac, eri u dios ri Jacob, Ri Dios kech ri kanan katat, xiao ri uqih ri upatininel Jesús, ri are che xihach ri ish, ri are che xipakchih chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chik che kuto tajizah huwach. Ri ish, xipakchih ri tio xubantajik, eri utzalah winak. Ri ish are xitari toko puwi ri junkamizanel. Katek uri, are takchi ri ish are xikamizah ri rajau ri kaslemal, Ri Dios shualiza hubich kishol ri kaminaqib. Ri uxh qilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubiri are. Wehun achiri. Chekibil ish. Chihuetam huach. Shiatak chrech ri uchukab. Are ri kohonik cheri are. Rishbanaw utz cheri ubaqil we achiri. Chihuach i wanohel ish. Katekut. Ri ish ishachalashik. Ri in wetam che shiban weri. Rumal rech che mankichop tak rihastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri Dios, riare, shas shubanwi, rihastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzih ri Dios, cheri u Cristo, siku ashech narik ash, chipakchik ba rimak, echik esha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akawshel kuk am naulok ri rikich, Cherech hamaril, ekutak na ulokri, ri Kristo iwech riish, che shas areri Jesus. riare chikukol narikaj chikate nari junqij chekak chihumul ronohel kukol ronohel rihastak kochuachuleu weri shubihri dios rumal kichiri eutios lahtak ashalutzihri dios nabe ri moises shubih ri ahaushel dios kualejizaj nari shas chikishol ri wachalal ish junqashalutzihri dios he hasri in chitata bej ronohel ritzih chekubih narechivech Hachin ri mankutata bekhta waqashalu tsikhri dios ri kamisashri shash kishol ri winak katekuri konohel ri qashalu tsikhri dios shash echauri chiruk ri samuel ulok ekonohel ri shepetik he khasri are shechau puwi vegeta qihri ishnakut ri ishki kohol ri qashalta qutsikhri dios e isho kohol ri chapal qabreshri dios ri shubanku krinan itat Aretak chi shubir chrech di Abraham. Chi pari e awihal, ke teu chish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri dios, che shuk asta jizah huwach, ri upatan inel, e shutak ulok ri are, arech ki shuteu chich, wekipak chich ri wetzelal ri ish.
6: Hechos capítulo 4 Aretak chi tajin ke chau kuk ri winak, Keperi echuchkajabi, rikinimal ri echajil takrinim rachochri dios, eri esaduceos, sibalaj koyowal, man ostak kilocheri eare tajink kikut ri tzich kechri winak, echek kibir ri kastajibal kiwach ri kaminaki, chipari winakil ri Jesus, kekik amubiri eare, eke kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri sibalaj ekich kechri winak, Cheche tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak chechekohonik, shakshuviri achihab, shopan pahopmil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ajudio, ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalach chuchkahau, kori Kaifas, ri Jonatan, ri Alejandro, ekonohel riwinak che enim tak chuchkahabi. Kekiyari etakonela panikachkech, Ek kitach kech.
11: Has rumal kowinem on hachin pubi kiban werir ish.
6: Katek uri rilu nohinak chrech ritioshla hushlapshel kubir chkech.
9: Ishkin mal tak riwinak, erinim tak winak. Kamik ri, riuhe has ukoch wash rihun katabaltzig. Rumal resh cheri uch kaban riutil chrech hun yabab. Katek uri, rahawashik chek kabir, has riubantahik che utsh kanah riare. Utsi wetamach iwonohel, shokohe, uts ketamach konohel riwinak erech ri Israel, cheparubiri Jesucristo riach nazoreo, riare eche shiripari ish, eche shuk astahizah huach ri Dios, chkishol ri kaminakib, pariubiri are, emampuwi eta ubi ehunchik, chevi achiri, uts huach kukutrip chiwach. Are are riabach cheri ish, ishahyakal takha, manshiwachta huach riare. Ekamikri, are riare, shokik che rajawalja, rumal resh che chushe rikaj, mankota che humbiaj, che shiatak che es riwinak, chek kowinik kukoltaj rumal.
6: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kil rikichok abrilu erishwan, katek uri ketam che riare, ewinak che man kilikomtaj kitijok kip, ema nimalakta kibantajik, nimalak ksach kikush chkech. Ketam cheri eare, shiltak ki wachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi chesh kuntahik, etak alch kinakah ri eare. Shakhek uri manke kowintah, mankuyatak kohun tzik kikibih, shekesahu bi parisanedrin, eke chomanchkih, kikibih chkishol.
10: Hazri kikabana wach kech wewinakri?
11: Shask owe hun nimalak kotbalsh bantah kumal, esiblak utsh ki wach konoher ri siwantin mitrech ri Jerusalem. Eri uch mankukkowintak kakabih chihun hasuwach.
3: Katekuri arech mankbetu chihol weri chkishol riwinak. Chakakatek rikitzig ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rihun biakri.
6: Kekisikik ri eare eketakan chkech chem mankechau tachik e mankek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan kechawik kikbih chkech.
9: Weare ut chuwach ri dios. Cheri uch are kishkanimag ish, yare mank qanimax tari Dios riish chibana ba qatox tix puwi weri
1: ri ux munkox kowintax che mat qaqqatu ri xastaq che shiqilo e che shiqato
7: kategori kiqatex chiri kitix ruk shibrikil kei kitsoqopi hubik rumal resh che mank kirixta khas khun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak rumal resh che konohel ribinak nim kirwi ri Dios ruk rixas wach shibantajik Rihuna chichesh kunatah ruk rihun mayibal wachri, nimchik, kawinak uhunapchik. Aretak chiri eare ketsokopitahi kubik, kepe uloh kukri ekiwinak, ek kibig chkech ronohel ritzig rishkibig ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enimtak winak chkech. Aretak shtatah wetzigri, konohel hunam kikiyak rikich abal chuwachri Dios ek kibig.
12: Ahau. Achat banaw rikaj, rio wachuleu, rio polou, eronojerik o chuwach. Reat cheabim, rumal ri tiyosh lagos labishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanijel. Khasche kikinimarisaj kib, ri jetak e amak, khasche wari jetak kichomapal, ri animalaktak dinamid, ri e ahaw, rechwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal taktzir, Shahun kiwach, shkip ano, chukulelash uwach ria hawshel. E chukulelashi kri Kristo. He, kastig nakut, ki shahun kiwach, shkip an pawetinamit re. Re Herodes, eri Poncio Pilato, kukonohel dihetak amak, che makota kikohonik, hachari uch. Kukri winak eak Israel, arech kachohen rukri tiyosh lach apatanihel Jesus, rishapan a Kristo chrech. Arech qastig qantax ronohel rixastaq o wach rukri achuqab e rukri awatamabal re shas achomam qantaxik kamikri ahawshel qas chawila riqelinik ruk shibrikil reshkipanchi kechri e are qatekore qas yatakhbat kechri e apatani khelab arech kikibikhri atsikh ruk nimalakhqubal kush chalika bari aqab arech qantax rixetaq kunanik Rijeta kutbal erimayipal takwach chipari upiri tiyosh lach apatanijel Jesus.
7: Aretak chita jinkech awrukri Dios rikolbal javije ekimulim wikip sibalak biririk. Chi aninak konohel ri eare enoginak chichrech ri tiyosh lach uxlapshel ekkiya ubishik ri utzik ri Dios ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlak winak chikori kikohbal shahun kanimak olik Eshahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri uhastak kolik, shanero nohel rihastak, rikimebil, kech konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilori kastahibal uwach riahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak tokobisabal kiwach chkiwach riwinak. Chkishol ri eare, mankota hun winak cheko urahawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, onrik o kachoch. Kikayig ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyash ek aqen kikabri etakonela. Kikihash chkiwach konohel. Chkikuhunal kikiriko jehas ri rahawashik chkech. Risheb, che Bernabe kechari etakonela chrech. Che pakachabal kubih ukohol ri kubal kush. Ri are aglevita e achchipre. Kohun ruleu kukayig kukamubiri puak. Ekuyash ek aqen kikabri etakonela.
6: Hechos capítulo 5 Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajil ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik chrech.
9: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, Arech kahaluch tzich chuwach ri tiyosh lach uxlapshel, eche katkanach kan ruk nikaj rajil rech riuleu, aretak chiko riuleu awuk, riat, la mankota ri akowinem puwi, y aretak chi ishkayetach awumal, la mankuyatak kabanche ri rajil, jaz rikawach riat, jaz che shachomach weri pari awanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ri tzich, shani chuwach ri Dios.
7: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel rishetok wetzikri,
6: que ok panimalach shibrikil. Que peri ek ohlab, que kipisri ubaqil pajunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Qashinak che oshib kahbal, katek uri ririshoqil che manretam ta wari, qasko kubik, rilu kubik chrech.
9: Chabik chwech, riu lew che shikayik ish, la jeri rahil shiyao?
6: Ri are kubik.
2: Je, jeri.
6: Katek uri rilu kubik.
9: خاسو بانیک شیبان چه خونم تیسا شیکری چو مبال اریچ کی بانک اش ریچ ریتیوش لخوش لبشیل خی خاله چواش ریو چی خاک اوی کن ری ریتال که کن ری وینق ری شموقو ری اوچا خیل شقو خی ری اره کت کی کام ناو بی ری ات
6: چی انی نخ چاک چو ری رقن ری اره اش کمیک که آنکو بی ری اک اخلاب کریق ری اره چه کمی نخ چیک کی کامو بیک اک کی موخ چو نقاق ری رچا خیل خون نیما لخش بریکیل شچپو کنیما کنوخل ری کمون تیوش شقوخه کنوخل ری شکتماخ و خستاق ری شاس رومان ری اتاقونلاب شبانتاق کی لختاق کتبال اکی لختاق مایبال چکیواش ری ویناق شکی مولیخ کیب کنوخل شروک خون کنیما چوشه ری وچیخان ریچ ری سالومون کته کود منکو تخون چکیچ ری نیکاخ ویناق چک کاری وچوقاب اریچ کبیکوک اریچ شخون کبان کوک اره Riwinak nim ke kil wiriare. Ek osibalak winak chek o riki kohonik kebek. Ke okruk ria hausel. Sibalak eki achiham e ishoki. Katekuri. Shas shopan na che shekik amulok ria yawabi patakri be. Ke kia chotak chat. E chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu. Kebepu we hunch kechri eare. Sibalak eki winak kepe ulok patakri tinimit. Chenakak chrechri Jerusalem. که کی کاملاقی ایا وابیب اروی نخچه کو ایتل تا اشلابال چکچ کتک اوری کنوخل که اتیلیک کتک اوری کوالخ ری نیمالخ چوچ قخاو شقوخه کنوخل ری اوی نق ری خوقات کچ ری اسادوسیو ری ایاره که کمچه کویوال که کی کوه که قب چکچ ری اتاقنلاب اکه که کیخ پاری چه کو پاری تینیمید کتک اوری اره تخچی چقاب ری انخل ریچ ری خوشل کوخاق ری اوچیخا ریچ ری چه ایاره تخچه اوک امام چی اوبیک کوبیخ چکیچ
8: خیش خی بیخ رو که چوقاب چکیچ ری گوینق پر نی ملخ را چوچ ری دیوس رانو خیل ری خستق چریچ و خون کسل مال ری
6: ری ایاره اک کنی مخ و چیخ ری که اوک پر نی ملخ را چوچ ری دیوس اره تخچه اک سقرسانیک کته کوری که چپاله اخ اوبیشیک ری چیخ کته کوری ری نی ملخ چوچ قخاو کپتیک اچیلا مولوغ کمال ری اوینق Ktaj que si kishik ri Sanedrin e konohel ri senado rech ri tinimit Israel, que takanik arech kek amulok ri etakonelab che eko pariche, aretakchi re achimiyab ke opan pariche mankikirikataj, que tzalihik e ke kibir chkech.
3: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echajinel utz uchajishik kibanom, etek alchuach ri uchiha rech ri che, e aretakchi, شکاهاکو منک آتا خون ویناکش کاریک چوبام.
6: ری اکنیمال ری نیم رچوچ ری دیوس، اری انیم تخت چوچ کخابی، اری تختیک کیتا و تیخ ری، کساچ کیکوش، مک کیچوب تا او بهال وری، اک کیچومخ خاص و اوک اتبال ری. کاتکوری، کپولق خون ویناکش کیشال اکو بیخ چکچ.
11: ری اچی خاب چهشی یا ایش پچه، چنیم ری ریاره اتکال پنیم رچوچ ری دیوس. Eta jen que kiao bishik ri tzich chkech konohel ri winak.
6: Katek uri, ri unimal chkech ri nim rachoch ri dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emank otak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib, chkech ri winak. Rumal chek uyao ke kikiak chabach, ke kikamulok eke kia chkiwach ri sanedrin, ri nim chuchkakhaw kuta chkech.
11: Ri uch shishkakatek chek kiao bishik ri tzich pariubi ri humbiak ri, Kategori ri ish shinohisak ri Jerusalén chrech wetzikri, eri ish kiwak ki chokhek pakawi ri uch ri ukiker ri achiri.
6: Kategori ri lu eri enikak etakonelab chik kikibiech.
9: Rakhawashik chiarek nimash ri dios chuwach, chiarek nimash ri winak. Ri hun dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisak huwach ri Jesus, ri are, cheshe kamisak ri ish, aretak cheshi bakhik chori ripal. Chewa, wehun winak ri, ri dios shuwalisak ruk ri rikyakab, shrokisak ri are, kinimal y kolonel chkech ri winak. Arrech rumal ri are, ri Israel kupakchih ri umak e kukam ri nimalak sach balmak ri ux qilo shqator nohel we hashtag ri wiri shqoxe shrilo e shutori tiosh la khushlabshel riare chekuyari dios kech ri keniman chrech riare
6: ri eare are takchik kitaweri ke kam chrech koyowal eare sibalak kah ke kikamisari eare katekuri Jun fariseo che ubi Gamaliel, kualaj panikaj chkech ri Sanedrin, ri are, jun nimalaj ajtij chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktaqanik arech ke esash ubi jubiq we ea chijab ri, katekuri kubiq chkech ri Sanedrin.
13: Chinimalaj iwonujel ish aj Israel, qas otrilik chibana ri kibana chkech we winak ri. Kieb wuxib qiq kanok ri, shualaj ulok ri teudas, Riare che shubiq che nimalaj rushik chi winaq. Eche she umulik ruk are juqo winaq. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winaq che shketernebeg, she animajik. E makota hun khas uwat shkanaj kanaq. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biaq, shualak ri Judas ri aq Galilea. Che riko si balak e winaq, shokuhe shkamik. E ri shketernebeg ri are, she animajik. Kamekri kin miix chiwech, k'omi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzijokri, on we khun chakri, we petinak kuk winak, ksachtak na uwachwa. Katek uri, we qasig che petinak u lokruk ri dios, man kishkowin tari, che usachik uwach. Mi ban hun khas uwach, we neri ish tachin kishchokin ruk ri dios.
6: Katek uri, shkik amukab, Uch kita we tsihri. Kategori, ke kisikir chihumul ri taqonelab, ke taqanik arech kirapush ruk asyar, ke kikatek arech mankechauta chi pariubi ri Jesus, kategori, ke kitsokopih bik, ke kiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedrin, rukni malak kikotemal ke beubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkir, shkikashkolik rikash arech uts cheri biyak. Kategori, Ronohel taqqiq, man ketani tachrech ubixik ri utzalaj utzik ri Cristo Jesús pari nimalaj rachoch ri Dios epataq ri ja.
14: Hechos capítulo 6
6: Pataq wiqiq ri, rumal reshe taqin ke kiarik ri eti joxelab, ri ea jelenita kikikoj tzik chkiq ri ea jebreo, rumal reshe ri emelkan ishoqib, kech ri ea jelenista man kelista pari kirajawashik. Ri ekab lajuj, ke si kinchkech konohel ri eti joxelab, ek kibichkech.
5: Man utz taqche ri uj kiktanba utzi joxik ri utzik ri dios. Rumal reche are kukpatanjik chotak ri mexa.
9: Rumal kuwa. Chitzukuj chishol ri ish, isha chalashik. Ewaqub achichab che e utz chkiwach nimalaj konohel, che inojenak chrech ri uxlapxel. Echrech ketamabal. Katek uri, ri uj kekakoj nawa. Chuwach we hunchakri. Eri uj, kukkanaj kanwa chuwach dichawem rukri dios, echrech u patanashik ritzig.
6: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, hunachiche nohinak cheri ukohonik, echeri tioshlag uxlapshel, shkichachiri Felipe, riprokoro, rinikanor, ritimon, riparmenas, eriklashche a Antioquia, shanishpeuloh kuk ri a judío. Shekiyach kiwach ri etaqonelab, katekuri aretaxchi itaxen kech abruk ri dios, xikikoj ri kiqa pa kiwi. Katekuri, sibalax kiki ri utzig ri axawxel, sibalax shekiyarik ri eti joxela par Jerusalem, e sibalax eki chuchqaxawib xkinimax ri kohonik. Ri Esteban, noxinax che utzil, echrech uchuqab ekuban nimalax taq mayibal, enimalax taq kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepeolok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko jojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau tsurunem taktzik ruk ri Esteban. Katekuri, mankota kichokab chubosh ri unohibal, e chubosh ri rushlabar riare, shahekuri, jikiyapuak chkech ejojuntak achijab arech kikibieh.
5: Ri uj shkato che ri are, shubih gitzel taktzik pui ri Moises, Epuiri Dios.
6: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaxibanela, mankota natal chrechri are, katekuri, Shas chanin kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chugoch ri sanedrin. Chila, eko etzichtal takwinak, chik kiya ubishik weri.
13: Wehungwinak ri, mankatanita che ubishik itzel takzik puwi wetio shalakol basri, epuweri pisha. Ri uch, katom che kubir, chiri Jesus, rihun ach nazareo, kubulik nawek ol basri, eko has nari rihastak che ukshanim kanrim.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ای تقصی سیبله کش ریشیک ریاره کوریو کهونیک اروکوری ریاره تات چکش سیبله اسیوان تینیمیت خخاس شبیش چریش ریاره
1: خواری ریویت قمم
0: روک خون کاولخ او کهونیک شریروچه ری او باقیل کمینقچک ریاره او کالو خونابچک ریو باقیل ریسارا شبوخه کمینقچک ریاره O kubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush, emawishu yakan ri ukohonik, eruku chukab ri ukohonik, nim shrilwi ri Dios. Rumal rech, cheriare, shuchumak cheri hastak ubim ri Dios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, ri ukohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ریتیخ کبیر، چریو کخونیک شخالشیک شریچ ریاره، منشویت رومال ریاره شخالشیک شریچ، شبوخه شخالشیک شریچ رومال قچ اوخ، ری اوخ چه که خالشیک ناری ری ککخونیک، که خالشیک ناری چه قچ اوخ، چه که ککخو چه ریاره، شوالی سخشس چه کشول ری کم نقیب ری هیسوس قخوشیل، ریاره چه شکم رومال ری قماک، ایشک استخوچ، آرچ ری اوخ سوک دقوینق. رومانوس کابیتولو 5 آره تقچی، ری اوخ شقیق امری قسوکیل، رومال ری قکخونک، ری اوخ نیملا خوطیل اوخ قروک ری دیوز، رومال ری قاوشل خیسوس کریستو. ری آره شو سیپاق چقیچ ری اوخ، ویخون سیپانک ری رومال ری قخونک. ری اوخ شوخکانخ پاوی سیپانکری اینیم کقیلوی قیب پاری ریبال ای پاریو قیخیل ری دیوز. خاص کیم بیخ شوکوخه ری اوخ نیم کقیلوی قیب پاری کش رومال ریچ چه قیتام چه پاری کش کبانتخوی ری کچونک ری کچونک کویاری خیقلی کلخ کخونک ری خیقلی کلخ کخونک کویاری ایبال کاته کوری رومال ری ایبال من کبانت کب ککوش رومال ریچ چری لقو قبل او کوش ری دیوز شقی خشک پاری قنیما رومال ری دیوش لخوش لبشیل ششی اتخ چقیچ اری تق چی ری اوخ من کوت ری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبل کیوچ ری من ایسوک اتخ روک کش کرخ میلو خون وینق ککمک رومال تو قبیسشک ووچ خون سوک وینق خیناکوت ونیک او خون کراخ نیلو ککمک کت اکوت کت بل رچ چه ری دیوز کو خلو قوق ایخ اری تق چی ری اوخ اوخ اخمکیب شکم ری کریستو رومال او تو قبیسشک قوچ اوخ ری کامیک ری نیم ری قبانتخیک چووچ چی ناوی ری رومال چه ری اوخ اوخ سوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کوخ کل دغنوا چووچ ری رو یووال وری اوخ اری تقچی اوخ کولیل شخود سرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سیبلخ نیم قبان تخیق چناک اوه رومال چه شخود سر روک ریاره ری اوخ کوخ کولو تاخ نا رومال ریو کسلمان ایمان شویت وری شان نیم قیل ویقیب پا ری دیوز رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامیک ری شخود سر روک ری دیوز رومال کوه وری چه رومال شا خون وینق ری مکخش پی پاری اوه چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال وری ری کامیکال شپی چکیخ کنو خیل ری وینق رومال ریچ چه کنو خیل شما کونک آره تق چی مخاک آری پیشب شسکو چی ویری مکخ پاری اوه چولیو کاته کوری ری مکخ منکو تا کلا پنق آره تق چی مخاک آ خون پیشب کاته کود ری کامیکال چی احاوینق قصری آدم ملوق اکوپان چی روک ری مویسیس شبوخه احاوینق پاکیوی ری من کی بنام تخون ماک خیخاس شبن ری آدم ریاره چی وچبل ری خون چی رخوشی کوی کپینا کاته کود ری سیپانیک من خریتا خاچا ری مکاخ وی رومال ریو ماک شا خون وینق سیبالاخ اک ایوینق شکامیک سیبلاخ نیم چی ناری چووچ وری ریو سیپانیک ری دیوز Eriqach akoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak katekuri rich akoh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak riqatoh tsihari takchi koshahun makah kuyari riqatbal tsihpuwi riuchak risipanik aritakchi kosibalak takmakah kuyari risukil werumal riumak shahun winak shahawinik rikamikal sharumal nak uri riwinak chekek amauna rinimalak sipanik eri uchakoh risukil arenim chinari rikikik amchuwachweri rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesus Cristo henak uri weriumak shahun chiwinak Shbanowik chikonohel riewinak shkat tzih pakiwi shabuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak henak uri rumal rech cheman shnimanta shakhun chiwinak chinimlak konohel winak shokik nimlak eakmakib shabuhe aretakchi kinimanik shakhun chiwinak chinimlak konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arech kikyar wachri makah ehawish kyar wachri makah sibalakh shpetik risipanik henak uri aretak chiri makah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arech kperi hunalik alakh asliman rumalri Jesus Cristo kahawshel Romanos capítulo 6 Haskuk katabih nari la ragawshik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanek mangheritah wishkamrik mak ri uh la kuh kanahnak uri parimak ong la mang iwetamta ri ish ri uh chikori kakasna pari Cristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uh kori kakasna rumal kori ri uh Uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal de kakasna. Arecheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri kamnakip, rumal riuk ehil ritatchel. Riuh, shokohek ori kak aslemalre, pahunkak aslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehas riukamikalare. Shukuhiri uch, kag astaghnaq wach ri khiri, khachari are shkastaghu wach. Uts ujobik shqbano, chiriq il, qawinaqil, shiripashik choriribbal, rukri are. Arech, wehun baqilal ri, chirech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguh pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun chishkamik, mankot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam rukri Cristo, riuh kakakoho cheri uh uk aslik rukriare. Eketam che aretak chiri Cristo shkastahu wach chikishol rie kam nakib. Riare mankakamt chihumul re. Kamikri, rikamikal mankot chi ukowinem puiriare. Riukamikal hunkamikal chuwach rimakah. Ewekamikal chuwach rimakah re, shaspahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish. Chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echeko ik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimak tachi uraibbal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwib, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, chesish salih chiri kamikaluluk. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab. Shani uch ochu sheri sipanik, منكوخ ما كون تشري ريش لمن يوتام تخشي اري تخشي جيجي ريويب ششخونا خاو خريخاس إش او بطنينيل اري تشري إش كيني ماخ ري اري ريش إش بطنينيل ري شري تشري خاو چه كيني ماخ ونغاري كيني ماخ ري مك ريشري كاميكال ونغاري كيش نيمان چه ري او نيمانيك ري سوك إل شاني مال تيو شري تشري ديوز ريش اوخير إش بطنينيل ريشري مكاخ إك او كاميك ري ريش Ut chiuni mashik kibano ri tsir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish paterninel tachirech rimakah, shane ish paterninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakana, hekas paterninel rech riman sukiltah, rech riman utstah. Eshas shishopanik parimang utstah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrech risukil. Arech ish tiyosh lakhtak winak ri ish. Aretak chi ri ish, ish pataninel rech rimakah, ri ish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Khastak ku iwach shiya o, shukri khastak uwach chiri ishiban ish. E kamikri, ri ish, kishk ish shrech wari, rumal rech, shirruno khel wari, Chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimaka. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiyai wachpari tios ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utok balil rimaka, areri kamikal, eri utok balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongman iwetamtak, riin kinchaukuk riihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheribishab, pariuk aslemar. Hachaweri, rihunni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishab. Aretakchi riare, kaslikna chori uachuleu, kadekut. Wekakamu biriachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, mang shimatalik tachik kanakkan chuwachri bishab. Riare, mang akmakunel tari, ruk nim chutin, Wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwach ribishab, rumal riubakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arech riuch, kuhuachin chech ri Dios. Katek uri, aretakchi riuch, uchko pari tsel bakilal, ri rayibal takmakah cheshuk asuch ribishab. Shuban chqech ri uch, che shuhuachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri bishab. Rumal rech, che ri uch, shuhkam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, che are makak ri bishab. Mangetari, katekut. Riin shin wetamak rimak shui rumal ripishab. Riin mankot nurayibal ri kukohik wetamak shubih ripishab weri.
1: Marayik uwach rimanawechtak.
0: Katekot rumal ripishab rimak shuban chwech riin arich siblak kin rayik uwach rimanwechtak. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishab. Shaskaminak ri rimakak. Khenakot riokherkanak. Mankot ri bishab. Katekut aretakchi shperi bishab. Rimakak shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri bishab rech rik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech che rimakak ruk ri bishab shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayipal shrech ri mangwechtah. Yarewa shinukamisak ri in. Shahekuri اتیوش لخری پیشاب اتیوش لخری تقنیک سیبلخ سوک ای سیبلخ اوت کده گوری لگوگ امو لوگ کامیکال چویش این اون خاصوش چه اوت من خید داری شانیاره ری مکاخ اریچ که قلخانیک چه قس مکاخ شکو خون خاصوش چه اوت اریچ کو یاری کامیکال چویش اریچ ری مکاخ کبن رونو خیل ری او گوین شاس رومال ری پیشاب رومال ریچ چه ری اوخ قتام چه اشلابال ری پیشاب کده کود ری این این کوپا نو باقیل اری نو باقیل کوپا ری او کوینم ری مکاخ خینا کود ری خستا قووچ چه ری این کم بنو من کن چوب تاو بیال رومال ریچ چه من کم بنتخ ری خاصو وچ چه ری این کم واخ کم بنو کده کود اری کم من ری خستا قووچ چه کم ویت سلاح وچ کده کوری وری این کم من ری خستا چه ری این من کن وقتا کم بنو ری این کن کمو قب شاس خری خچا کوکوتو ری پیشاب چه اوز ری پیشاب قستیخ نکود من این تخ کم بنو ری چل تق خستق شانی آره ری مکاخ کبنویک چه کووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ری او چیل وک این کم بیخنه چه پرینو باقیل رومال ریچ چه ری این کن کوینک کن واخ ری او چیل کتکود من کن کوین تخ کم بنو رومال ریچ چه ری این من کی من تری اوتیل چری قاه کیم بنو یاره نه کیم بن ریتیل چری این من کیم وقت تخ کیم بنو کاته کوری وری این کی من ری خستق چری این من کیم وقت تخ کیم بنو من این تخ کیم بنو ری خستق شنی یاره ری مکه چه خقل وق ری این کیم رقهم پیشاب چه کتقن چویچ اری تخ چری این کیم وقت کیم من ری اوتیل شوی ریتیل کوک اتری چنوچ ری این رومان ریچ چری این نیم کین ویل ویری او پیشاب لی دیوس ریشاس کوی پاری وینق کاته کود کین ویل خون چک پیشاب پانو قب وقن چک چوخین روک ری پیشاب ریچ شینو چو مانک اکینو یوتو روک ری پیشاب ریچ ری مکا چک او پانو قب وقن کاش ویچ ری این چه این وینق خاچین کینو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چکینو کمو بی باری کامیکال مالتیوش بار چریچ ری دیوس رومال ری خیسوس کریستو که خوشیل کاته کوری شاس اینوی رومال ری نو چومانیک ری این کم پتنیخ ری او پیشاب ری دیوس کاته کوری پاری نو باقیل کم پتنیخ ری او پیشاب ری مکاخ رومانوس کپیتولو 8 کاته کوری کامیک ری من کتا چی خون قطوخ چیخ پا کیوی ری اک او پاری کریستو خیسوس ری پیشاب ریچ ری اوشلا باشیل چه کو یاری کسل مال پاری کریستو خیسوس چه تو کی رو پاری او پیشاب ری مکاخ ای پاری او پیشاب ری کامیکال رومال ریچ چه ری خستا قووچ چه من ککوین تا ری پیشاب چه شرومال ری باقیلال ری دیوس اری تک چه شو تکو لق ری او کهول ری او کهول ری روک خون باقیلال خیری خاص ری قباقیلال ری اوخ ای چوشه ری مکاخ شو من خون قطوخ چیخ پوی ری مکاخ شس پاری باقیلال اریچ ریو تقنیک ری پیشاب کبان تخیق پا قوی ری اوخ کده کوری اریچ ری خستق چه قبنو منگارید کنی من چریچ ری باقیلال شانی اری کنی من چریچ ریو شلاب شیل رومان ریچ چه ری وینق چه کوری گیک اسلمان چو شه ری باقیلال اریک که ری خستق چه ریچ ری باقیلال کده کود ری وینق چه ایک او چو شه ریو شلاب شیل اریک که ری خستق چه ریچ ریو شلاب شیل رومال ریچ چه ری اورای بال ری باقیلال اره ری کامیکال کته کود ری اورای بال ری اوشلا بشیل اره ری کسل مال اری او چیل رومال ریچ چه ری اورای بال ری باقیلال کوکول لیلاخ اووچ ری دیوس من که کنخت کن چو شه ری او پیشاب ری دیوس اشقوخه من که کوینت چه ریچ کته کوری ری وینق چه ایک او پاری باقیلال من که کوینت ری چه ای اوچ کی کبن چوچ ری دیوس ری ایش من ایش کت پاری باقیلال شانی ایش کو پاری اشلاب شیل رومان ریچ چه ری اشلاب شیل ریچ ری دیوس کورا چوچ ایوک ری ایش هچین ری من کت ری او اشلاب شیل ریچ ری کریستو روک ریاره من ریچ تا ری کریستو کده کت وری کریستو کو ایوک ری ایش کنه با کمینق چی ری باقیل رومان ری مکاه روشلاب شیل کو اوک اسلمال رومان ری سوکیل کده کوری وری اوشلا بیشل ریچ ریاره ریشوک استخیصا خوچ ری خیسوس شکیشور ریکم نقیب کوری رچوچی وک ریش شکوخه کویا ناری ریک اسلمان چری چری ای باقیل چک اوچوشه ریکمیکال رومان ریوش لبیشل ریک او رچوچی وک ریش خینه کوری یا چرشک ری اوخ کو ککاس کتی کت ریککاس من شکت ریک باقیل رومان ریچ چگوی تخری ری اوخ رخوشک نکوری چکوخ اسلمانک چوشه ری باقیل رومان ریچ چری ایش ویکوری کسلمان چوشری باقیلال ریش کشکم نری کته کت وریوش لبشیل کبنو چککم ری اوچاک ری ای باقیل ریش کوی کسلمان ری رومال ریچ کنو خیل ری ویدق چه که اصولی بیساخ ریوش لبشیل ریچ ری دیوز ری ایاره ارالکوال ری دیوز کته کوری ریش من شکم تخون اوش لبال چه شمتالک اریچ ریش کش ساق چی خمول پری شی بریکیل ری ایش هره شی کم خون اش لبشل ریچ خون الکولا شیل رومال ریک ایتی سانک چه شبن چقیچ ری اوخ ایروک وری ری اوخ کویا اوک قرق قچی ابا تات شیل ری تیوش لخ اش لبشل ری اره کوری قریب روک ری قوش لبال اوخ ایکو کود چقوش ری اوخ چه اخر الکوال ری دیوز اوخ الکوال شیل ایشو بوخه Ujajech Ibanel rech ri Dios, e ujajech Ibanel ruk ri Cristo. Rumal rech, cheri uj, kujkoji parik ash ruk ri are, arech ri uj kori kakijil ruk ri are. Rumal rech, cheri in kincho mag, chitakrik ash rech wekamik ri, manim tari chubuch ri kakijil, chek alhen nari kuk ri uj. Rumal rech, cheri ronohel ri uj ulew, reyem, چک آلخینا ری ارالکوال ری دیوز، وری اوچولیو شکوهی چوشری دیمار، منشرخت وری، کتکود رومال ریاره، چه شکوه ریاره پوی وری، کتکوری وری رکری ری بال ریاره، شکوهی کریجه چک تو تخصص نری چوچ ریق اینق، آرچ کوک پاری تقوپی دخیم رچ ریکی قیخیل ری ارالکوال ری دیوز. رومال ریچ چه ری اوخ قیتام چه کتب پاویق ایخری رونوخیل ری اوه چولیو کورا قاقیخ ناوشی ری خچاری لیک اوه ری اگال کتی کوری منشوی تاری اوه چولیو شکوخی ری اوخ چه کوری نبیتق اوه ری اوش لبشیل قوک که قاری قاقچی پاوک اوش قنیما ایخ قیخ ری او کلو تخیم ری قباقیل رومال ریچ چه قیخ ری قاکلو تخیم یاری تقچی قیل ری خستق چه قیم من قیخ تا چی ناکوری و قیل خون خاصو واج چه قیم خاص کوری یشک چینا قبن چی خمول ری کتی گود اری تقچی قیخ ری خاص خون واج چه من قیل تخ روک چو قبالی ری قیخ کتی کوری شقوخه ری تیوش لخ اشلاب شیل کپیری چه قطو ایک رومال ریچ چه ری اوخ من قدم تا خاص که قطع او اره تقچی ری اوخ اوز کخچاو رو گری دیوز کده کد ری تیوش لخوش لبشل ریاره کچاو بقوی رو گرسیب لخو قیخ ایریاره چه کریل تق ری قنیما ری تام خاص ری او رایی بل ری تیوش لخوش لبشل ایریو چاویم پا کیوی ری ای تیوش لخ تقوینق خری خاچا کریل ری دیوز کده کوری ری اوخ قدم چه خچین تقری که گیلو قوقیخ روک که گوش ریدیوز ریدیوز کچکون کوک پرنو خیلو چیل چکیچ ایاره آرچ کوریو چیل کوک ری ایاره چه گیو سیکی خچا کراخ ری او رای بال رومال ریچ چه ری شریل اوغیر کنق شقوخه شوکوخ ری ایاره اوغیر کنق آرچ چه ری ایاره ایخون اوچی بال ری او کخول آرچ ری آره آره نبی آل چکیچ سی بلخ یا چرشک کتی کوری ری ای آره چه شوکو خوخیر کنق شکوخه شوسیکیخ ری ای آره کتی کوری ری خچین شوسیکیخ شکوخه شویاری سوکیل چکیچ ری ای آره چه شویاری سوکیل چکیچ شکوخه شویاری قیخیل چکیچ کتی کوری خس کوری گیمیخ چیناری کمک وکوری دیوز کوک خچین کوری قکولیل ری آره چه من شتستاری او کخول پاریک اش شنه شویاری آره پاریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لقنو خیل la mancuya tu curi ronogel tu opch kechri uch, hachin que bono unari, hun katbaltich pa kiwiri e are, cheshusik ihri dios, are ri dios kuy ouri sukil, hachin que bono unari, hun katochtich, are ri Cristo Jesús cheshkamik, haskuk imbir, riaresh kastahuach, kopari rike apri dios, ekutat opa kiwiri uch, haskuri, Kuchachna kawach rukri ulukok ebalri Kristo, lare takrik ash, lare takri shiprikil, lare ri okatanim, lare takri wihar, lare ri chanalik ih, lare takrik ash kpechkir, lare takri chich rechchok, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ih kukamisashik, ri uch uheri. Hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paronohel takweri, ri uch kuchchak anek, rumal riare, chekuhulokok eh, genakut, ri ing utskinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelip, ri tak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ri tak chokabalil, ri achsik, ri kim, onhunchik hasuach, manka kawintari. Kuchach kawach shuk riolok ebal ri Dios, shishuk alejesach rib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalach tzich pari Cristo. Riin man imbanal tzichtach. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ri Dios lakush labeshel. Kuchun siblach bis, ehunim lach kesh pari guanima. Rumal rech, shiriin kingwach cheshas in. Inga natema, in tasatal rukri Cristo, arech uts e kori e wachalal, ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal, ri e a israelita, ri e are, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri kihil, ruktakri balkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruktakri chinik banom, shokuhe rukri ohertak kimam. Ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chikochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ich chubesak. Amen. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel, eah Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tah eralkual. Katekut, rumal ri Isaac. Ri erihalil kohunubi. Werikubih, mang earetari elkwal shel, areshi bakilal. Eralkwal ri Dios. Shui e hatalik e ihalil. Ri eralkwal ri tzih chehekebamu bishik. Areguatak ri utzih ri tzih, hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara, kohina hunralri.
0: Katekut. Nimchina chuwach wari, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare ri Isaac katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kak alchanikche tsokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Wari kubono rumal urayibal riare, chi kusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina Beal, kupatanih nari richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh rihakob, eshin shutuh riesau.
0: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin uts kinwil riare, Chiri in kinwah uts kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun hasuwach, on chikahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubir chrech ri faraon.
1: Ri in katinkoho parinu raibal, arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitah wirinubi parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri, kut obisah wach hun winak. Ekukohri itzel pari ranima, hunchik winak hachari krahri are. Katekuri, riat kabihnari chwech, la colo junitzelal para animari Dios, hachin kakounek kichochen ruk ri urayibal, riat atwinak, at hachin riat, chekuya o kachochen ruk ri Dios, rihun hasuwach, la rek binarich rech riare, rishbanowek riare, has cheher ishinabano, riachbanal takboch, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boch, On hungitzel boch kayek, genakut, ridios are takchiriare, shukal hisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boch, rech oyowal, erech kibe parimang utstak, arech kukal hisakri nimlahuk ihil rukri hetak boch, che erech ri utokob, chechio herzi huluk, shusukumah rech nimlah ihil, riuch che shukusik ih. Manshuita shisikinch kechri a judío. Shaneshokoche shisikinch kechri eman a judío tag. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbih nari. Nutinimit chechri are. Rihunche manutinimitag. Ekimbih nanu logri. Chechri hunche manu logtag. Ejawi rishbish wich kech. Riish manish nutinimitag. Kbishnari chivech. Israel koal rikaslik lag Dios.
0: Ri Isaías kura kakehuchi kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri ke halabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke uship ke kolatahnari. Rumal rech che shas kamikri. Ya haushel utsubanikna kubanori utsih puiri uleu.
0: Eche kuri has shubihri Isaías.
1: Weter ya haushel sabaot. Manshuyata kankuni hach kech riuch. Riuch ujerina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiota, sheman shikitskuchta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren bech hun pishab rech sukil, riare man shubanta ri pishab. Has che, rumal rech sheman shikiechta pari kohonek, shaniare shikiech pari kichak. Shikipot ikip chotakriabach paribe hachats ibatalik.
1: Rin kinkoch parision hunabach paribe, ehunni malahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare. Kek olotajek. Rumal rech cheri in, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kakah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumal rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe ri usuk il ri Dios. Rumal rech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isuk il. Genakut, rimoises chutz ibach puiri utsuk il ripishab. Chek irna kulok paripishab. Chechachin rikuban na ripishab. Kokohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusuk il rikohonek kub ichwere.
1: Mabich ba parewanima, hachink pakina richikah, wa weri kubich. Arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kakbiri parinim siwan, waweri kubih, arech kupakbau lokri Cristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesús a Hauchel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamu lokre risuk il. Eritzih rech rik kohonik, chik ochori chiah, kukamu lokre kolotagel. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halachok chikishol ria judío, eria griego. Conojel junamrika haushel, ekuyari uk inomal chkech conojel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rijunche ruk uk obal kusik ihri ubi ria haushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na beku kohon chrechriare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na bek katariare. Ehasutayik, Riare, we man kotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakabano. We man arena be ukta komulok. Hachakuya ubishik ri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, rikkiya ubishik ri utslak taktsih.
0: Katekut, man kono heltak shikini mag ri utslak tsih. Rumal rech sheri isaias kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Henakut. Rikohonik kaperu mal riutsih rika yo obu bishikritsih. Riutsih rik yo obu bishikritsih kaperu mal riutsih rik Kristo. Katekuri, ringi man hunk otochi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichapal statahik paronohel riwachuleu. Rikitsih statahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunk otochi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amak chik, che mankota uno hibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shin kireko kumal ri man shin kitsukuh tak, riin shin kalahisah wip chkiwach riare, che man shkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari no kap chkech huntinimit, Cheman knimantag eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki man hun kotochi ag. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetag, riin, la man inhun israelita tag, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin. Ri Dios, Man shushutuk tubik riutinimit che shucha oher kanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik puwiri Elias. Aretak chik chauruk ri Dios, ekuban hun katok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ria ashal atzih, shkitukik tak rika kalbal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, Has kubih riutzih ri Dios chrechri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chechab, che man shkimeh takip chuach ri Baal.
0: Katekuri, shokuhe kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riu sipanik. Eweri rumal ri sipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik man sipanik tachiri. Has kukim bihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriqtah, katekuri, rihachintak che shikiriqo, ri eare, shesik ishri, rienik achik, shkowirisashik rikanima, hachakubih riutzihri tzibatalik.
1: Ri Dios shuyachkech hungwarinak ushlapal, ri eare mankota ki wokoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimeshapa hung ambal, Epahun kolo, arech ke utzako, yarewa ritokbal kech. Shkeku marok riki wokoch, arech mankeka itak. Eronohel tak ik, shkik usba rikik.
0: Katekuri, riin kiman hunkot okchi ah. Ri eare, lakastik, shetzakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolo tahem chkech. Ri mangea judiotak, Arechri eare sibalah kiachi shomanik. Katekuri, we are ri tzel binem shuban rikakan, rishi ouri ginomal chrechri wachuleo. E we are ri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal chkech ri mangea judiotah, nimlach utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotah. Riin in apostol chikech rimang ea judiotah. Katekuri, riin nim kinwilwiri nuchakri. Katekut, Are tak chiki man were are sibalakh king weyer ki man achi shom chkechri eare che hunam nu kik el kuk are chkuah ke inkol e hun chkech rumal rech chare tak chi eta satal ri eare weri hunutsir shuban chrech ri uachule hask kul matakhri are tak chi ke tsalakhik we mangare hun kastahibal wachakh chiki shor ri kem naqib ويتيوش ريئنا بيتاق واجينيك شقوخي خينا كوري كنوخي ريئنيك أحجك ويتيوش لخطاق ريئي راب شقوخي خينا كوري ريوقاب تاق ريچي ويك أخوخو نوقاب ريچي چي قطو مابنق إرياد چي أتو ليبو أتو خيوبال چي شاتناك إكبووي ريو ليبو أريج ريئات كوكوخي أغوك ريوكيك الريدا بيو ليبو مانيم تاري كاوي لاويب Chua cerita ku kapri che apanak, ong wen riat, areka waknim kawilawip, mang atah rik ori urap awuk, are riurap atruk am riat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma panak, are ciriin konukol palpuwiri che. Henakut, ehun tak ku kapri che, e katoma panak, rumah rich, che mangkotah kikohonik, eriat, Areri akohonik kapanowik cheriat at kopuwiriche. Manimarsak ba awip, shanichashibik ba awip. Rumal rech, sheri Dios weman shutota kiwach rienabita kukapriche. Chawilampe, shokukhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal eri uchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsilranimare, Awuk riat, wekat kanak kampari utsilan. We mangkat kanak tekanok, syukuhe riat, kata saponokri, kategori, weri eare, mangke kanak tekanok, she mangke kohontah. Kenak nari puwiri ucean. Ridios siblah kou kowinim, che kiunak china humul puwiri ucean. Rumal rich, weri at, syata saponok chrech rikas acean olivo, Eshatnakik puwiri hun utz olivo, che mangache altah, nimlah kinak ik chinari, rehetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumarech cheri in kinshibihwip, chiwechweri ish, nimalah kiwiliwi pari nohibal. Hunuhukat chkech ri Israel, Ohun kaulah kanimare. Jika dena arechi konoheri mangia judiotah kiokna. Kategori konoheri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisiong penawiri riakirinel kukiakna wiri mangkohoniktah pariunik ahal kowiri hakob. Yarewa weri richabalka wechri in kukri area. Aretak chikin kiakna biri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utslah tsih siwach ri ish eikulel. Kategori, ri eare, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi, ri Dios, kuya ri usipanik, ekisiknik ri are mankuk eshta ri utsih. Kategori, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamik ri ish shiatak ri sachbal mak chiwach. Rumal rech, cheri eare mangsheni mantah. Kategori, ri eare kamikri mangkeni mantah. Rumal rech, cheri ish sachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri Dios shubno, chikonohel riguinak mangkeni mantah. Are cheri eare kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlah taksiwan rech ri ukinomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik riu pishab. E mankuchobtaht ube al riu be.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun kih uchomanik ri Dios. Hachin riach pishbanel chrech riare. On hachinok kou ya omna be chrech riare. Arech kuyari are. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Chero nohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chechriare, chechriare rikihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, si blach kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish ishkachahun tioshlach kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk riik aslemal. Aregwa riik astiq, qiqilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mi banaw hacha kupan wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. Ekishubono cheri ish utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlach tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik ri shiyatak chiwech riin, ri in kimye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri qabaqil qohu huntaq utsaqatil eronohel utsaqatil qori uchak shuqheri ukhshahun chi baqilal pari Kristo Jesus ekonohel chi utsaqatil ri baqilal ukhitsaqatil chki hujunal rienik achik ri qohala hoxtaq sipanik quk khri hachari sipanik yatakhinaq chqech Eweri are kori sipanik rech uq asheshik utsihri Dios. Chqbanabari qachak hachari qakahonik kolek. Weri are kori sipanik rech ri patanihik. Chukpatanihok ba. Weri are kori sipanik rech ri tihonik. Chukhtihonok. Weri are kori sipanik rech ri uts kukchawik. Chukchawok. Rihun cheke yawik. Muchomak tohibaluk ashel. Riareche ke taqnik utbach taqnuq rihunche ke tobisan uwach ri meba chubna ba rukasi balakh ki kotemal riish makohi ke bulo qaqbali kush chipakchi khritsel chishimai wi pruk chuqap pari utsil chiloqoqeh chibil taq iwib chishimai wi pari achalashik ib eigunohel chihujuna lare utsridik chibna china ri enik achi wach riish Rukhun utslach achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem ruk ri Dios ronohel takih. Kas utsrilik chipanari rakhaushik chkech ri etioshlach takwinak, chipana utslach kikulashik ri enik achchik. Cheite uchich ri kishkokatah, cheite uchich mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot ba kuk ri ke kikotek. Chishok ba kuk ri ke okik. Chishnok ba chrech ri utsil nimlach iwonohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzarizach iwip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ri itzel chech ri hun chechu ban ri itzel chiwech. Chukohi ba pari wanima ri hastak che uts chikiwech konohel ri winak. Chishkol ba pari nimlach utsil kuk chinimlach konohel wekishko wanik. Mi ban iqatoq tzih, ishloq alaq taq huachalal, chiwayeq chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inri kimbanaw nari iqatbal tzih, ri inkin tohow nari tohbalil, kichawri akhawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weri arek chakih uchi, chayabari dukya. Aretak chikaban at weri, kakohri riqaq buwiri okholom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chak takhri at. Katekut, chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihujunal konohel winak, chikechrienim takwinak chek ori keklen. Romalre chemankota hun kowinem cheman petinak tchiruk ri Dios. Iare ri Dios, shio kowik. Rihun, chikchohin rukri kowinem. Shukuhe kchohen ruk ri Dios. Katekuri, ri hachin takman ke nimant chkech ri eare, kori ri katoh tzih pakiwi. Rumal rech, che mankot chipri kilri chkiwech ri katal tzih are takchi kban ri utzil. Shane are takchi kban ri tzel. Ri at, lakawak man kashibik tawib, chuwach ri kowinem, chabanaba ri utzil. Eri at, kayatak nari chawech usalak tak tzih kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kuk amriya be. Katekut, chashibik ba awib weriat kaban ritzel. Rumal rech cheriare. Man shaktelok kori chich rech chok bukab. Shakhekuri ri Dios kuban riqat bal tzik. Iku kakhisak wach rikun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikun winak kinimanek. Man shuwita rumal rishiprikil. Chuwach riqat bal tzik. Shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tekuwa weri cheri ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit. Chekechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rekatbaltzig. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichibena ik as rukri lokok ebal ik ushkuk. Rumal rech, cherihun, chekulokok ehri hunchek. Shuk asle mahri ribisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok eh rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishi wetam hastakrik ih, uk aslik wi kamikri. Kamikri, rakawshik sheri uk, kuk astahik. Kamikri, rikolotahim, nakak owi china chuach, rihunk ih, aritakchi, shkik amrikohonik. Kik is riak ab, betinak chiu lok rik ik. Chia baka nak riu chak rik ekumal, echka kohoba hunat ek rech sakil. Hachaish kobak ik, chikohirik aslemal pari utzil. Misi pohi sahi pam patak riwa im, mish kabarik. Mish makun ruk isho kachi, mish chokhnik, ong mishach isho manik. Chishat yakinok ruk riakawshel Jesus Kristo, Emish bison rukri ibaqil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowunik kutih ronohil ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak shui kutih richah. Rihunchek kuwaik, Maritzelah huwach hunche mankuatah. Eri hunche ri mankuatah, muban ba, kat uqtsih puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukulashik ubanom riare. At, hachin riat arech kaban kat uqtsih puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Kategori, kitak iri, rumal rech shiri hawshel kukowin ri kuyari uchukab. Wik ohun winak nim kel wi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchek ih, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih, chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chenim kril wach rik ih, wari chuach ri hawshel kubanwi. Riare che kiwaik, wari chuach ri hawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rihun che manku atah. Weri chwech riachawshel kubanwi, ikamoltyoshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Weri uch kori kik aslemal, kuk asleman chrech ri Kristo. E weri uch kuk kamik, kuk kam par yachawshel. Shachekuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch kopar yachawshel. Rumal rech cheri Kristo shkamik, shkastahu wach. Arech riare kushe kakawshel chikech riek amunakib, ichikech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzik puwiri awachlal. At hachin riat, chikatzilah huwach ri awachlal. Riuh, onohel kukben arech huwach ri uqatbal tzik ri Dios. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari akawshel, ronohel akanah kumech narib chnuwach riin, e ronohel akah, Kuyana nimuk ikhri Dios.
0: Werikubih, chichqaqhunal kuqoponari chuwachri Dios. Maqaban qatoqtsiq paqwi chqabil taqqi. Arene utsubanik chqabanari qatoqtsiqri raqawshik. Arech mangqaqoqta khunxa suwach chuwachri qachlalrich utsaqik. Riingwetam qaswetam pari ahawshil Jesus chimanqot khunitsel khasuwach.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Chechi barronohel hasu wachri ish kininatisah. Katekuri, ik olomri pishabheri hasu yaik shin ya inchiwech. Shahekuri, rin kuachiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chekich auruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek. Tajin keretzelah uwachri uholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri, manchukatal tari uholom. Tajin keretzelah ri uholom. Kuhunama tajik cheriare tol uholom. Mankotu wi. Wehuni shok mankuch okto uholom. Chichu sokah ubi ri uwi. Katekuri, wek ishbal chrech. Unishok che tol uholom. Chuchuku bari uholom. Riachi, Mang rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech cheri are, are uwechbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi mang ruk tar ishok elenak wi. Shani are elenak ri uishok ruk riachi. Mang shik isash tar riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, Rakaushik cheri shok kuchuk ri uholom. Kutbal kechri e angelib. Shak uheri. Pari haushel. Ri shok chik owi ruk riachi. E riachi shas rukwi ri shok. Rumal nak ut cheri shok. Shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi. Ruk ri shok kalashwi. Katekuri. Ronuhel pitinak ulok chi ruk wi ri Dios. Chipanaba. Katok tzik chipa yi weshwi ri ish. La utk uri. Cheri shok chauruk ri Dios, mang chuktal tu hulom, la mang kukut ri uwech uleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onim uwi. Katekuri, weri are uk ikhil, ri shok aritak chi, konim uwi. Shani khik uwa, ri uwi, shiatak chrech ri shok, arit chukubal u hulom. Katekuri, wek ohun winak krach, utsali khisak, uwech we tzikhri, chiweta magba, Chewiri, manjetua kapishab. Shokuhe, manjetua riu pishab ri gomontios rech ri Dios. Katekuri, aritak chikin ya ue pishab ri, magnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tu tzil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, shiaritak chik, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utak winak chishol. Aretak chiki muli hiwip. Mankitik takri waim rech riahaushel. Rumal rech, chi aretak chi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bekitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishwaik, ekishkumunchila. Ong. La kiwetzalah ri ish uwach ri ukomontios ri Dios e kiwah kiwesah kik ishbal ri winak che mankot ki khastak hasku kimbihna chiwech la shanim kishin wilwi puwi weri magnim ta kishin wilwi rumal rech cheri in shasruk wi ri haushel shinkamwi ri khastak che shinya ubishik chiwech ri haushel Jesus pari hunjaqab che shachik riare shuk amkok ri kashlangwa Yari takchi, shibantakik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
1: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, are takchi shibantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
1: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, are takchi kitihna ish, chibanaba. Nati sabal wechri in.
0: Ronohel mul, aritak chiri ish kitigna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbal amahari, ri ish takin kiyaw bishikri ukamikal riahawshel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, ri hunche mang ustak, ekutigri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riahawshel, kbana katok tsihri puwi, rumari ubakil, erugik el riahawshel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chutihaba, bekashlangware. ichukumun ba pawepakbal amahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ikukumunik, chirechi ubaqir li Cristo. Eman kupachih tarih, shasare kutijo, ikukumuk riak atok tzik chirik riare. Roman kuwa weri, ik osibalak, eya wabib, esibalak ichukumay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uk riak atyukab, mankipant katok tzikwa pakawi. Katekut, Romario katok tzik kuban pakawi, rihawshel, kukakisah kawach, arech man kuban katok tzik riwachulay pakawi riuk. Shak ukhiri, ishwachalal, aritakchi kimulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kunumik, chuok ba chorachoch. Arech ri ishman kimulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Katekuri, rinikahasta kawach chek, ate kinwil nari are takchikin opaniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabishel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Are takchi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwawere, kimbich chiwech, mankot hun. Winak chekich awruk rishush labal ridios. Kuya o kubih, kamisashok ri Jesus. Katekuri, mankot hun winak kukunik kubih. Ahaw shel ri Jesus. We mankot riare, ruk ritios lahush labshel. Kog itak uwach riutokop riush labshel. Katekut, shas shahun chiush labshel. Kiki wach riach chakip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaw shel. Kitak richak. Katekut shahun chi Dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riush labishel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labishel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabishel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabishel. Chrech hung winak chik, kuyari toop. Arech kunan riare parisha hunchi ushlabshel. Chrech hunchik kuyari chukab. Arech kuban riare huhuntak majbal. Chrech hunchik kuyari tokob. Arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwechtaktsih. Chrech hunchik kuyari tokob. Arech riare kuchubo riubishkal wetaktsihri. Katekut, ronohel gweri, are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riutokob chikech konohel gwinak, hachaw yaik krakriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, hinakut ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakut, riuk, shapahun ushlabishel, Shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuk judíos, on riuk griegos. Riuk achchakip, on riuk ahawip. Echinim lak konohel kak omom. Ukumuninak pahun chiush labshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin, mangin kaptah. Riin mangin bakilal tak. Ruk kuwa wet sihri. Riare, chikawiri pari bakilal. Katekuri, wetakubihri shikinah. Rumal rech, chiriin mangin wokochah tak. Riin mangin kot pari bakilal. Shukuhe, ruk wet sihri. Riare, chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Weta shak shikinah ronohel ri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siqnik. Katekut ri Dios. Shukohtak ri utsakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kowiri bakilal. Shakhekuri koki utsakatil. Katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach mankuyatak kubih chrech ri kapah. Mangat rakhawshikt chwesh in. Shokuheri holomach, manguyatak kubih chrechri tak akanach. Mangishrahaw shikt chwechri in. Katekuri, ritakutz akatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shasrakawshik wichkech. Katekuri, riut akatil ribakilal, che kitzelah huwachriuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riut akatil rikabakil, che nimlah kuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalaktak utsakatil rikabakil, mangkot heliktak khasuwach rakawshik chirech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichare kuyanim ukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arich mangkot khachow ib, paribakilal, shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunjik. Lak ashko khun utsakatilal ribakil, ronokhir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil, hun utsakatilal ribakil, ronokhir ri utsakatilal kekikotruk. Khenak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunokhir ish, ishun utsakatil. Katek ori, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori akashalutzih ri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katek ori, arek bechi ukok, ri khetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkashalutzih ri Dios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, kori tokobrech kunanik iwuk. Laiguno helk ishchawpatak richabal. Laiguno helk kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are si blak chiwak rinimak utsalak tak tokob. Katekuri, riin kinkut na chiwach humbe, chi are nim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchaw na parunohel wach chabal kechri winak e kechri e angelib, we mankot rilokok ebal kush wuk, riin shakin hun kanchichri, chik tzaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Punetane, korito kopuk, rechi kashi balutsi ri Dios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonik wuk, chikkowinche uk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, we mankot ri lokok ebal kush wuk, riin, mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wech, chikechi emolonel, Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak, weri in mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutzil gubana chwech. Rilokok ebal kush, ko chuchuhal, rilokok ebal kush kpatanakik. Mankura yekta wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangi maltak gubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mangkakanartak. Mankuchatari etzalal, mank kikot chuwach ri mansuktah, arek kikot chuwach ri sakalaktzih, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush, mankotuk isik, ekuri kashibalutzih ri Dios, kasachnawach, ekuri hetak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, kasachnawach ri. Rumal rech, chishahubik. Riket ambal. Shukuhe shahubik rik ashebal zutsih ri Dios kuk. Katekut, aritak chik pina rikas saat kasashna wachri ri shahubik. Aritak chi riin, inakal, riin kinch awik khachahunakal. Kinchumanik khachahunakal. Kinwil rikastak khacharilik huban hunakal. Aritak chi riin, in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, Riuk shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, erirokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri, Katekut, rinim chushol weo shibri, areri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitzukuhri logo ebalk ush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanekri ush labal. Yare nimlach chihuah nabe, rikashebalutsihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichau potakrich abal. Mankyutsihochtari winak. Shane are kutsihochri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kichabauritsih. Pari ush labal, kubihnikah, kutalik. Tachasuach. Katekut, Rihunche kuk ashah, utsihri Dios, chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon, arich kukutri utsbe, ekuyari chukab, Rihunche chau, patakri chabal, share kuyak rip are, Rihunche kuk ashah utsihri Dios, kuyak ronohel ri komon, Henakut, riin, kingwache unohel kichau patak chabal, Katekut, arena be kingwache are. Que ashahri utsihri Dios. Rumal rech, cherihun winak chikuk ashah utsihri Dios. Are nimna ubantahek chuachri chau patakrich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patakch abal. Hasku utsilri, kuk amulok weri chiwech. Perinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. O hunk ashe balu tzih Dios. O hunk utbal. Hiwakuk ulmatak ruk takrik ohom. Risu on ritum. We manku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. O has rokibal ritum. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink o kusuk mahripri, chushekan rich och. Shokuheri ish, weri iwak, mankresacht hun utzig. Hasritamashik kiban rewinak, rihastak wach kib ich ish. Shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pari wachu leo, kok itak wach chabal. Emankot hun, shematak o uchorahil. Weri in, mangwetamt riuk ichil rich abal. In hachach hun winakri, che shak krokrotikri, chuach rihun che ginuch abeh. Katekuri, rihun winak che ginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah riusipanik riuslabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihun che kichau patak chabal, rakoshik chau rukri Dios. Arech kutach rech, chek kowinche uk alahisashik ri utslach tzihri are. Rumal rech, che weri in, kinch au ruk ri Dios, bach abal, kinch au nag uri, ri uslabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech ri no chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinch awa ruk ri Dios, ruk ri uslabal. Shokuhe kinch awa ruk ri Dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, Rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe, kim bishok nawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retamtak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retamta riatzih kabir. Hasichnak ut, riateuchibal uts. Katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal tioshik chichri Dios, chiri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are uts, are kuach chisha hop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in ke inti hoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utsri, chuwach up ishik lahuk mil hastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shaniare chibna kas ishri hapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal irihap winak, chakichau pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, ke inchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankutbal tchikichri ekohonelab. Shaniare kutbal chikich rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalu tzihri Dios, mangkotbal tchikech ri mangkot kikohonik shani are kotbal tchikech ri ekohonela we kimuli hiwi pri ish ish komontios katekori ischau patak chabal ekokubi hun chemarnetam tweri onhun chemangkot ukohonik la mangkiki bihtri cheri ish ish chuxtaqwinak katekut we konohel kikibi hun tsir richqashibal utsiri dios katekori kokubik hun chemangkot ukohonik onkokubi hun chemarnetam tweri konohel rikayahanik cheri chriare ekonohel kikiban qatoxtsix puwi riare kukutri rikutalik qopari ranima katekuri kushulbari riwach choriwachuleu kuqixil akhri ri dios ekubixri chiqasix qori dios chishol ish khina kuta chalashik hasu kisik kimban wetixri are taqchi kimuli khiwi ish igunohel kuya o kiban khumbish khuntix kiqarxisax khun qasu wach chikutalik kepochiptix pachun chabal khuntix rech qashibal tix kategori chibnar nohel arech kiyaktax rikomontiosh wekban khuntix pachun chabal chichauba shae kep un shae oship chikihunal kechawik chaw khun are taqsh chaw takhri khunchik kategori shakhun kusolo uwachritix wemankot khun ashel tix mischauba matsalik ba chishkanakh parikomon chishchauba pariguanima rukri dios riaq ashalutsihri dios shabaikep onshayo shipchichawoq erienikaqchik chikimnari qatoqtsih wekhunchkech rietuyelik qokhun qutalik khasuuchkra kuqalakhisax machauba rikhunnabe rumarech cheigunohel kishkowenik kiqashekhu tsihri dios chau khun are taqsh chauta khunchek arech konohel kukhi riketam bal ekukhi khunchir rich saqadi sebal pariqeqmal rikushlabal riqashlu tsihri dios chikeni mangwi chikiwuch riqashlu tsihri dios rumal rech cheri dios manjun dios taqrech chokh shane dios rech ri khamaril hacha parnohel taq komontios kechri eus taqwinaq michauri shoqi pataqri komon rumal rech cheman yatalt chikech kechawik are cheni manok hachagup ihritzih weri e are kakakko ketamah puwi khun khasuwach chikita chikech rikachkhil patak kachoch rumal rech cheman utstak itzel wikchaw khun ishok pakomon tiosh la pari komon puch shel wi ulokri utzihri dios on la shakupaninak pari komon ish ekohun winak kuchomak cheri are hun qashelu tsihri dios onche kori uk aslemal ritios la kushla bishel ruk chrila chukma uqap pawetsi chekin tsibakh in chiwechri che hunu pishabri akhavshel we mankreta macht we tsihri shukukheri dios mankreta macht wechri are khina kori ishkwachalal chiwak ba risipanik chekishushishsar ishqashelu tsihri dios atekuri mei qatux mei qil riwinaq chegechaw pataq chabal katekut runuhel uts chibna epanimala khamarin primera de corintios capítulo 15 ia chalashik kingna tisakh chiwech ri utslakh tsikh cheshimbir chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslakh tsikh cheshukuhe kishukolna weqas kikolo pariguanima jeri hachao bishik shimbir inchiwech we manjeri mankotna uputanri cheshishkohonik nabe shingyo shimbir chiwech rishinkam in cheri kristo shkamik rechto obispal qawach chuwach riqmak hechasti batalik cheshumukik cheshkasta huwach pari urosh ik hachari tzibatalik cheshukutri chuwach risefas Katekuri, chikiwochchik hi ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwoch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuwoch ri Santiago. Katechik, chikiwoch konohel rieta konelab. Epari ukis balil kanok شنقوخي شكوتريب چونو وچرئين چه إن غري خاچاخون أكال چه كتساقولوك چوري وچوچ وپام ريونان رومال ريچ چه رئين هاري إنجلاخنيت چه كيشول ريئي تاقونيلاب رئين چه منتقل تشويخ چه كبش تاقونيل چويچ رومال ريچ چه رئين شنو قطاخ ريو كومنتيوش ري ديوس رومال ريو تقوب ري ديوس چه خيواري نو منتقيك إن كاميك ري اريو تقوب ري ديوس وچيني ناق بارينوك أسلمال كاتي كوري شاني آره نمچنا رينوچاك چوش رونوخير ريكيچاك اي آره من انتكوت شاني آره ريو تقوب ري ديوس چه قووك ري إن شار رومال كوا ري اي آره اري إن آره واري قاكوتونيك اي واري ري إشي كوهو كاتي كوري ويكبشيك چه شكستخو وچ ري كريستو چه كيشور ري اكام ناقب خاص كوجيه چه ایکونی که چیشول ریش، چه کی کجچو کی بیخ، چه من کدک استخبال وچ، چه کیشول ریکم نقب، وی من کدک استخبال وچ، چه کیشول ریکم نقب، شکوه من شک استخت کو وچ ری کریستو، کاته کوی، وی من شک استخت وچ ری کریستو، من کدک وچ ری قطیخ، شکوه من کدک وچ ری قکخونیک، کاته کوی، شکوه نکوی ری اخ. وخيتل تققتل تيخ چوچ ري ديوس رومان ريچ چشقياو بيشك بوي ري ديوس چرياري شوالي ساخ وچ ري كريستو كاتيكوري من شوالي ساخت كووچ ويقسيخ چه منك كستخت كي وچ ري اكام نقيب رومان ريچ چه وي منك كستخت كي وچ ري اكام نقيب شوقوخي ري كريستو منش كستخت وچ ري كاتيكوري وي منش كستخت وچ ري كريستو من قطو كوش ري ری ای کهونیک، ایش کامینک ناری پری ایماک. شکوهه ری ای آره، چه شوارو بی رک ری کریستو، چه سچ نکوری. ری اوه، و شکشوی با و قک اسلمال ری، قی عمر قی بال چری ری کریستو. نیم دخکوک ایش، قوچ ری، کمال کنو خل ری ویناق. من خیلی تگود. ری کریستو، شک استخ وچ چیکی شل ری ای کام نقیب. آره نبی چیکی شل ری شوارک. رومال ریچ. وری کمیکال شپتیک رومال خوناچی شکوخه ریک استخیب الگوچ چیکی شل ریک منقیب کپری رومال خوناچی خونم نکود خری چه کنوخل که کم پری آدم شکوخه کنوخل که خون کیک اسلمال پری کریستو کاته کوری کنوخل پری کیک اولبال آره نبری کریستو اشاس ای آره چیوکوک ری ایوینق ری کریستو پری اوپت بال ری آره ای آره چی ریو کیس بالیل چک آره تقچی کوخش ناری رخوی بال چری چری داد شیل آره تقچی شچک تخ رومال ری آره رونوخیل نبیک اول بال رونوخیل کوینیم ای رونوخیل چوکا رومال ریچ چه رخوشیک که خوینیک شاس کاتینا کیو کوخ کنوخیل ری اوکولیل چوشه ری رقن ری کیس بال اوکولیل چک چکن ناری آره بوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کوکو رونوخیل خاصو وچ شوشه رقن کاته کود آره تقچی کو بیغ رونوخیل شچک تخک اوچانیم ری من کو بیغ تاری چه کوک ری آره چه آره کچکن پووی رونوخیل چو وچ ری آره کاته کوری آره تقچی رونوخیل خاصو وچ کنیمان نا چرچ ری آره ری کهول شیل کنیمان ناری چرچ ری آره چه اوچ اکوم رونوخیل خاصو وچ آره چکوشک رچ ری آره آره چری دیوس کوشک بر رنوخل وچ ریک آسوي کنوخل ریوینق. و تمات خری خاص کیچ اگری ری ایاره چه کیک امری قسنا با کی دقب ری اکم نقب. و قصیخ چه من کک استخت کی وچ ری اکم نقب خاص کوچه کک امری قسنا پری کی دقب ری ایاره. شکو خری اخ خاص چه بر رنوخل کخبل کقیا قب پری کش رنوخل قیخ ری این اینک آچونو قهری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نقیقیل پاری کریستو هیسوس ری قهوشیل وی روک اوچومانی کوینق شنچوخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کو شنچاگو وی منگ کستخت کی وچ ری کمناقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کمگو چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تقا چیل که که چلاخ وچ ری اوز کسلیمان قص چیش کستخبا، امیش ما کنیک، رومال ریچ، چه کنیک اخ چیشول ایش، chemankot hun hasuach ketan puiri Dios. Kim bihueri rech ik ispal riish. Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astak kiwuch riakam nakib, hasruk kibakil ketsalhek, kashalah uchabeshekwa. Riha chikatiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamek. Riha chikatik at, mangaret ri, ribakilal kik iulok. Chane hun lah ihari, hun lah huach triko, ong huach hun chik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi ki bakilal ri echikop. Hun wichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokbuhe, ek o bakilal rech rikar, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, ri e bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri, riuk ihil hunchumil, manhunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ayuwach, kik astahuwach pariman kik aytuwach. Ketikik rik ishbal, ekik astahuwach parinimla huk ihil. Ketikik rituqaril, kik astahuwach parijuqbalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew, kik astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tibatalik wari.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik penabe. Shane arenabek peri uk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pariuleu, riare, rechri wachuleu, riukab, kpechi parikah. Jehas riwinak, rechri wachuleu. Shukuhe, kpenari, riare, chierechri wachuleu. Jehas riwinak, rechri kah. Shukuhe, kpenari, riare, erechri kah. Gerinakut, riug, chishkuk ahubi, riwachpal, riwinak, rechri wachuleu. Shukuhe, riug, Kakuk agnari riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechbeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechbeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kinakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuk kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatem gokochah, pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekam nakib, emanke ait chiri, eriuk, kuk eshtahna ri. Rumal rech, cherahawshik, rihun chikik ayek, kukohri retsiak, rimanke aitah, rihun chikikamek, kukohri retsiak, rimanke kamtah. Kategori, aretakchi, wewantakik ribakilal ri, chikik aywa, kurat siak isahrib, chirimankik itwa. Ewe hulu bangtakik bakilal ri, chikikam nawa, kurat siak isahrib, chirimank kamtwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantakri, itzik tzibatalik.
2: Rikamikal shbikatakik ubi parich akanik. Kamikal, hawik owiri ach akanik. Kamikal, hawik owiri ach okbal.
0: Riujokbal rikamikal arele makah, eriuchukap rimakah areri katochtzih. Katekut, nimlach maltioshbal chrech ri Dios, chekuyari chaganik chkech rumar rikahawshel Jesus Christu. Genakuri, ishloklach takwashlal, ko chishkolok, mishkeshtachik. Ut chishbinok pariuchak rikahawshel, kasakchiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pariahawshel.
1: Primera de Corintios capítulo 16.
0: puwi rikikuchubala riachus lahtakwinak shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia parinabek ir rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aritak chikinopan in katekuri aritak chiri in ink oiwuk ink ochishol riish kintak na ubiri hunguk kukri winak chesei chaish arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish ewe shukuhe rakawshik kimbein kebena kori ri eare wuk in kimbena ri pari itinimit aritak chi shink ashtak kanak pari Macedonia ruman rech cheri in kink antan nawa pari itinimit Macedonia wene kink kanak na pari itinimit ewene kink ashak runohel riqalak iwuk arech ri ish kinik amna ubek chipari kolbal hawihe rakawshik chekimbenawi ruman rech cheri in mankin wakhtak chishakpanuk ashebal kishinwil ubek kinwiyek chikinkanak keb oshib ik pari itinimit wekheri krakhri hawshel katekut chikinkanak kanwi pari efeso chikatenari pentecostes ruman rech chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach arech kinchakunik Kneba siblahek I riakak ulel. We kopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare, arech manku shibik tarib chishol. Ruman rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel, hachari in. Matbag ohun winak kretzela huwach riare, chikmaubi riare, pari hamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri eacharashik. Puwi riakachalala polo, Riin si blak nubim chrech riare, chekuah kbekuk riachalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Riish, chayish achichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik. Riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal pahakolpal eare nabetak huwach riakaya shuyao. Katekuri ri eare shok che kipatanashik rietyosh lahtakwinak. Riish shokuhe chinimak kitzih huyachihapri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblak kinkikotek rumalrech shepetik ri Estefanas ri Fortunato eri Akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri eare shkiutsirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Ri komontio shresh ri Asia kiki achiwach hun rutsidiwach. Ri akira eri priska shukuhe ri eguinakche kikimulihki parikachoch kikiya ubi hun rutsiliwach. Konohel ri achalashik kikiya ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsili wach kbe ruman rinu kap in, ri in chin Pablo. Wik ohun che mankracht wach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk ri utok ob ria hawshel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto, echkech konohel ri etios lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chiqatat shel, ehun rutsili wach rech ria hawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah ki kush, Enik achik parunohel kash kikiriko. Rumal rech chejerina kut chikosi balakash rechri Cristo. Rumal utok bisashik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lakubisaban kakush. Lauko uch parik ash weri. Shara gaushik arechk pe kubisabalik ush eri igolotahem. Lako kubisabal kakush uch weri. Rakaushik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Cheshukuhe kakakash kolihri uch. Katekuri. Kaskak ubam rikayabal chiwik ish. Riuk ketam chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Riuk mangkaktak chiri ish mataki wetamak. Ishachalashik. Rik ash chishakak ulmak pari Asia. Aresiblak nim chuwach rikachukab kolik. Shukuhe manshkiyaktak chikuk kasik. Riuk kaskori katbal tsik rech kamikal pakawi. Arech riuh, kitam, che man kakakikibat kakush, che bilqib. Arene, kakakikibat kakush, che lihri Dios, che kuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, e shukuhe, kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riyakayibal, che kuhutochna humulri. Riish, kishakuna rikuk riuh, shasruk riich awem ruk ri Dios pakawi riuh. Arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba che mal tyoshinok pakawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch. Are ri uqatbal tsik ri kachomanik che ruk am kape pawewo chulew. Kategori iwuk ish. Are ri tyoshil eri utzil che petina kulok shas ruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch. Mangkot khun khasuwach chik kakatsi bak chiwech. Shane shuwiri kishkowin che usik ishik eche uchobik. Kategori, riin kingweyeh chikas zakat uchobik na kibano. Riish, ichobom chikubik. Che uch nakut, are rinim kikikili wuk. Riish, are nim ikikil kuk riuk pariuk ikikil kakawshel Jesus. Ruk wenuhikibamri, riin are kas shingwah kinopon nape pari itinimit. Arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutzalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopan pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhiri shinchomah. Lamang ustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae. Eri manja etaj. Jeri, hachari Dios che mankuk estri utzig. Riqach awibal iwuk mankepta uwuch. Jae e manja etaj. Rumal rech, che riu kohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqia ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo. Eri in mankepta uwuch. Jae e manja etaj. Pariare shuish kohiri jae. Runuhir ri tzig. Uxigibamu bishikri Dios. Pariare uriqom wiri qae. Errumal kuri riare ri uxigabih amen. Chrechri Dios arech koni malahu qihil. Kategori are riare rikiyo oq chukab ri ux eshukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare cheshuhu hiyon sah. Riare are ri Dios. Riare cheshuhu tiqo eshuya pari qanimari nabeu sipanik. Ri ushla bishel. Ri in, kimbihu eri chiwech chuwach ri Dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech. Che ri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto. Shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man jeta ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech che kori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shinchomag, cheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Weman kotriare, ri shinya ubis ri in. Katekuri, wiri in shintzibag, ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in mankin bisontak are takchi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri e are. Cheshas rakhav shikwi kikia rinu kikote mal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikote mal riin shukuhe ikikote mal igunohel riish. Khenakut pahun nimlach kash e nimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblaho ech. Eweri man rumal tak arech kikohi ibis riish. Shane rumal arech kikwetamah rinim lach lokok ebal nukush kochi wech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiya wa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takalri chrech ri wakat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach ri umak ekiya uchukab. Arech man katsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukhiri lokok ebaluikush rukri are. Are takchi, shishin tzibakh, shin chomakh, cheshakishin nabekh, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunokhel khasuwach. Katekut, chreshri khun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shin sach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makakh, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuqsach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri ghetak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada, arech kin yaw bishik ri utslak tzih rech ri Kristo. Kneba, che haqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uchlabal mankot khun utslak uchlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wach lal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak mal tiosh pa chrech ri dios. Che parono khel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukhek parono khel koli bal ri utzalak kun abal rech ri uno hi bal. Chuach ri dios are uch ri uch koklak rushlab ri Kristo. Chikishol rik e koltajik, el chikishol rik kisach nakib. Chikechnik ag, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ag chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchi ubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uk, mang ujeritak, ege khasri siblak ek I, Chekikik ayihri utzihri Dios, manjetari, shanik gaban pari utzil, jejasuk takom rumalri Dios, echuachri Dios, kikapihwi weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, onra hawshik chiri uch, kakatzibah utzilak takuch, chihuach, rech, uuk shanik kip, On rakhawshik che kiqtachi wechri ish. Ish ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut ish ish khunuguk ri Kristo che ish tzibatalik man ruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rechri kaslik dios. Man ish tzibatalik tacho taqabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush koch wach ri Dios rumal ri Kristo che naqah kowi chech ri Dios. Ri uch mankuch kowintach kakabich che kuk uch petinakwi hun utz khas wach. Manjetach ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are che shukusukuba arech kuhushik kakpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzi. Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kikamsanik, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abach, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik kikir ri upalach ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Ri uqixir ri batanaxik rech ri ushlabshel? Shaxik uri, وریو پتنخیک ریقت بالتیخ کو قیخیل نیمچ ناری ریو قیخیلی و پتنخیک ری سوکیل ویاری که قخونو ماغ ری نبی پتنخیک روک وینی ملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی پتنخیک من قیخیل تری رومال ریچ چی وی کو قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیمچنا او قیخیل ری ری خون چک کنخ کن چوچ ویری کاتی کوری وی کو وی قیه بال ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قیق اسلی مال اری اوخ من اوخیری تخ خی خسری مویسیس چی شکو خون پایو چوریو پالخ پاری چری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیک ایزوی ری کو کیسک کاتی کود شنوخ ری کی چوما بال پاری قیقوم شخی کوری شسکاتی پتقوی قیغری اری تق چی کسیک ایش ری قیل و چوچ گوخ وی پایو ری شسکونا وی پایو ری مخاپا کم رومال ریچ چه شوی ری کریستو ککوونک ککی اقو بیری شسکاتی پتقوی قیغ کمیک ری رنوخیل تقمول اری تق چی کسیک ایش وش ری مویسیس شسکوی خون پایو پتق ری کنیما شوی اری تق چی خون ککو خون چریچ ری خوشیل ککی اقتخو بیری ریو پایو رومال ریچ چه ری خوشیل اری ریو شلب شیل کاتی کوری خویک اوی ری رو شلب ری خوشیل چیراک اوی ری ری گیر بل ایب کاتی کوری کنوخیل ری اوخ چه من چو قطلیک تری قواج قیلو خچاری ری کقبنو پخون ایل بلا وچاخ ریو قیخیر ری خوشیل ری اوخ کخ اشتخک او خیری خچاوی خون وچی بل ری کخ بینک پخون قیخیل ای کوخ اش با خون قیخیل چک خری ریو چک ری اخوشیل چی اوشلا بشیل ریاره سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 4 رومال کو اوه ری ری اوخ کوه پتنخیک قوک ری رومال ری ری لوگو قبالو کوش ری دیوس من کو بند کب قکوش کاته کود ری اوخ شقک اق کانق ری خون کشبل چی که قمه مریساخ قیب ری اوخ من اخکات پاری ایتسل نوخی بال شکوخه من کات خوز شکبان روک ریو تیخ ری دیوز شانه روک ریو اقالخیسا شک ری ساقلخ تیخ ریو اخ اوت چووچ ری دیوز بوی رو نوخیل چوما بال کچ وینق کاته کوری ویچ قوتالنا روک خون پایو ریو تسلخ قد تیخ شوی چو قوتالک ری چکی وچ ری وینق چه ایسا چینق چو قوتالک ری چکی وچ ری من که کهون تخ ری اره چه ری کی نخ بال شمو یرساخ ری او دیوز وی وچو لیو ری شوقی قماری ساخ ری کی چومانک اره چه من کی گیل تخ ری او چوبلینک ری او چلخ چیخ ریچ ری او قیخیل ری کریستو ری اره چه او وچ بال ری دیوز ری اوخ من قیاتو بیشک قیب اوخ شوی نه قیاتو بیشک ری کریستو خیسوس چه خوشیل ری اوخ شوی اوخ اخپت نیلاب ای وچ ایش رومال ری خیسوس شانه شاس رومال ری دیوز چه شبیخ چه پاری قیقوم کچوپلین ری چخ اره ری اره کچوپلین پاری قانیما اره چه کچوپلین ری اونوخ ریو قیخیل ری دیوز چه کو پاری وش ری کریستو کاته کوری ویخونی ملخ قینو مال ری ری اوخ قکلوم پاشو قول تقبوخ اره چه ویخون نیملخ چوقاب ری که قالا خینیک چه وچاک ری دیوز ایمان قچاکت ری اوخ ری اوخ اوخ اوپا رونوخیل وچک اش کاته کود من اوخ تکل بیم تخ نیم لخ سچی بل کوش اوخ کولیک کاته کود من کوبان تکیب قکوش چو وچ ری قیه بال اوخ اوخ تالک کاته کود من اوخ وانو بام تکنق اوخ که اوم پولیو کاته کود من کسوم تسیخ پا قوی پا رونوخیل کول بال پا رونوخیل قیخ ری اوخ خوکم پا قباقیل ری کش رچ ری او کامیکال ری کریستو اریچ ریو کسلی مال ری کریستو شکوخه کوکوت ری پاری قباقیل کنی با ری اوخ کوری قی کسلی مال پارو نوخیل قیغ کوخیاتخ پاری کامیکال رو مال ری خیسوس اریچ ریو کسلی مال ری خیسوس شکوخه کوکوت ری پاری قباقیل چی ریچ کامیکال شخه کوری ری کامیکال کچکون پا قوی ری اوخ ایری کسلی مال کچکون پیوی ری ایش کاته کود ری اوخ کوری کخونیک روک ری خون اشلابال ری خی خاص ری چی بطالک
2: ری این شین کخونیک ارومال کوری شین چاویک
0: شکوخه ری اوخ کخ کخونیک ارومال نگوری کخ چاویک قتام چریاره ریشو والی ساخ ری احوشل خیسوس شکوخه کهو والی خیساخ ری اوخ روک ری خیسوس اخونام قا کخک ری کبناو چونقاخ ریاره ایوک ری ایش ایوری رونوخلی ویمال ری ایش هرچ کیاری سیپانک چیویچ ایشاخه کوری نیم لخمال تیوشنک ری چریچ ری.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mankinitz

0: Primera de Corintios capítulo 6. Categori riuch che kuchcha kunruk riare sibalah katachiwech arechmanruk ta itzel kikulah riusipanik ridios riare kubih.
1: Pari utzalah tak ich shatin tatabeh pari uk ich rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe kamikri utz rik ich kamikri uk ich rikolotahem. Mangkot hun winak kaya be chrech arech kurik rikash arech mangkot itzel tih kbish puwi rikapat nakhik shani nimlah kakawuk shani kip chuwash weri chiri uch akpata nihil rech ri dios ruk hun nimlah chukab patak rikash parituk aril e paribiso bal patak rich ayinem chkech pariche patak choh parikosi bal Patakri mangkohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal. Rikoch onik, riutsilal paritios lak ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush. Parisaklak sih, pariuchuk apri dios. Rumal riuchuk bal, risukil, arech riuch kakatokip. Parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi. Parihalum sih, e pariuts tak sih kibish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuj, shas kakabihwi, risakalakzih. Ekban chkech che man choptal tkawach. Kneba, konohil ketam kawach. Jerik ban chkech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujk aslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisamtah. Ujwinak, che kukbisonik. Katekut sibalah koh kikotik. Uhme baib. Katekuri sibalah ke kakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mangkot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish ishah korinto. Ri uhruk nimalah kanima. Shuh chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mangishyal tlats pari kanima. Ri uh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Riin kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mang kohontah, hasu hunam tahil ri rachoch ri dios, rukri rachoch ri molom tak dios, ri uch rachoch ri kaslik dios, hachashu bih ri dios.
1: Ri in, kohena wachoch ri kishor ri eare, eri in, kimbena ri pari wachoch ri, in ri, in ki dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewi nakri, enak chishkol wich kechri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukohol ri, e ish num yalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlo qalah taqwech in. Rukwe taqtsihri. Chqich aqchobe qib chuwach ronohil itzel. Chirech baqilal. Echirech ri ushlabal. Echqich yashir saqib pari shibrikil chuwach ri dios. Chiyabahun qakolibal pari iwanima. Ri uch mankot itzel shqiban chirech hun winak. Ri uch man shqibantak arech hun winak kusach sibalah upak. Ri uch mankot hun winak shqilak ahuchak. Riin, mankimbihtweri, chiwech hacha hun qatbal tzih piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari wanima. Kneba parik aslemal, om parikamikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik ish kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, لقبقيل من شوشلنتخ شاني بارونوهيل كوليبال كوسي بلخ كأش خلاك او تقريج اوخ اي ورالري كوري شبريكيل كاتيكوت ري ديوس چه كوكو بيساخ كي كوش ري امو چولك كوكو بيساخ كوش ري اوخ روك ري او بتبال ري تيتو كاتيكوت من شويت رومال ري او بتبال رياري شاني شقوخي رومال ريج چه شكو بيساخ كوش رياري رياري شو بيخ چقيچ چه ري ايش إشكوبا نيمالاخ إيرايبال باري إيكوش شبيخ چقيتش ريك إيش باري إيوانيما ري نيمالاخ توقب إسبال نواج ريين إروك وري كو نيمالاخ نوكي كوتمال وريين شين ياري بيس چيويش رومال ري نووخ شين تسيباخ مانكي نوكت رومال وا وري ريين كين ويلو چيوي نووخ ري شوياخو بيق بيسو بال چيويش كاميك ري سيبالاخ كين كي كوتيك رومال وري من شاتا رومال شش بيسونيك شاني شا رومال چه اريو بيسو بالري شش بانوويك چه شك اشي كوش شش بيسونيك باري ديوس كاتي كوت روك وري ري اوخ من كوت كاش شقبان اوخ چي ويش ري بيسو بال چه رومال ري ديوس اري كبانوويك چه خونگوينق كوك اش ريو كوش باري كولو تخيم كاتي كوت ري بيسو بال ريش وي اواشو ليو اريو ري كي اوري كاميكال Chihuilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri dios. Nim shihuilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kakasashik wachach. Kategori riish shikut shkawach chiparronoher wari riish ish utz. Kategut. Wari in shishin tzibag mangrumal trihun rishbin ritzel taktzig Eman rumal trihun chestouri zel taktsig. Riin areshin wach che kukutri riutsil chishol. Chuach ri dios cheri ish kitokobisah kawach uch. Arewa weri rikasuk obisam kakush. Ishtat shina rikubisbal nukush rukhunimalak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak iwonohel ish. Katekuri. Weriin nuya om nim nuk ihil chuwach riare igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut aritak chi kaya om kak ihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri rilogok ebaluk us chiwech riish aresibalak nim china aritak chi Knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotek riin, che kuya o, kas kin jikiban ukos chiwik riish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuk kakak arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, are nimchina shikiyao, Chuach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arechke topanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietios lag takwinak. Eare nim china, chuach rike yebal. Re eare, shikihach kip. Nabech rech ria hausel. Epa ukab, chkech riuch. Rumal cheheri ri ura yebal ri dios. Shahekuri, شقتاش ريش ريتيتو أريج أوتس أموليك ريبق كوبان تشيشول ريش خيخاس شوبان تشيشول باري أمخي بالولوك كاتيكوري خري تشيري إيش إيش أوتس بارو نوخيل باري كوخونيك باري تزيغ باري نوخينيك ريش إيشانينك بارو نوخيل باري لوقوك إبالكوش تشيشقق أشيخ تشيويش شقوخي أوتلاخ تشيبنابا كاميكري أريتاك تشيكي مول ريبق وري من خون تقنيك تشيويش شوياريك واخ چانيمري riutzil chkechri enik achchik eare kwaj kin wilo wekasihrik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Riare chek inom, rech toko bisbal iwach ri ish. Shume bare isahrib, arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che sha sarewa ri uts chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripwak. Shani shokuhe ish ri shish hakaw uchomashik. Kamik ri, kas uts ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil ri aninak uchomashik ubanik, kas khepa che elok. Hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Emang ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Mang ustari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kich. Katekuri ri ish mang otchi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwechri ish, chiutoba apanok ri kirahaushikri eare pawe uchanimri. Arech shasheri, pahun ih chiaponok, riuk ushalri hastak kechri eare, kishuto chiulok ri ish, pari irahaushik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Hehas kubihritz ibatalik.
1: Rihun chesibalak ko hastak shumolo, mankotash totak ruk. Erihun che shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalach maltioshbal chrech ri Dios. Che kukoh pari ranima ri Tito, rihun nimlach toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqatakubi rihun achalashik, che nim kiltahwi parnoher rikomon tiosh, Rumal ri utzlachtzig. Emang shuita were, shani shukuhe eare ri ekomon taktiosh, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uch, arech nimlahuk ihir ri hausel, eche shk iulok pari kanima. Shahek uri ri uch, mankakatak che kuh yok ik, rumal we nimalak puak ri, che koch kik, kachakhih ri uch. Shumal rech, sheri uch kakakh ri utzil chuwaj ri Dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uch kakatakubi ri khun kachalal. Ri are, che kitak mul e pari upantakhek qilom chik che ri are kastikhu ya omri ranima. E uchanim ri kastruk ronohil ranima krak ktopanik. Shumal che sibalak ukubam ukush chiwih ri ish. Ritito, riare wachil riin, e guachchak chishol riish. Rienik achik, e are, ri eachalashik che etakomu bik chikech rie komon tiosh. E are ukihil ri Cristo. Chikutuba chikiwach rie komon tiosh. Ri utzalag lokok ebalikush, e chihikomahba chikiwach rnohel ri utzil, shintzihok chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lachtakwinak, mang rahaushiktah kishint ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kibih chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtah bari, pahun nimalah kak ishbal, ishukuhe nimalah ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri, riin shinchomah, چه رخاوشیک که نبخی کوبک ری ایشلاشیک پاری ایتینی مید. هرچکی که نبیساخ اسو کماشیک کپنق ری نیما لخ ایسیپانیک خچاری ایبی مولوق. هرچ قسخون اوسا لخ سیپانیک که سو کما خپنق ایمان خیطا ری خچاخون شویا لخ سیپانیک. چیش چومان پوی ویری ری خون چه کتی کنیخیک رو شویال شکوخه رو شویال ری کویک ناری اواج. ریخون چه نیم لخ کتی کنیخیک روک نیم لخ ری کویک ناری اواج. رونو خیل وینک چویا باری خستق چه شو چومخ پاری رانیما مویا با پاری اوک ایخ اون چه شا چی خیخیم چ ریچ رومال ریچ چه ری دیوز کلوک اوک ایخ ری ریاره چه کویا ری خستق روک کی گوته مال ری دیوز کسی بلا خوچوکاب آرچ کویا چی ویچ سی بلخ کی تق سی پانک آرچ رونو خیل مول ری ایش کوری رقاوشیک چی ویچ اک توتخنا اوچ اقتاق ری آرچ ری ایش کش کوینک کی بان ریو چیل خری خست چی باتالک
2: نخینا کوکاب چریچ ری شوشتی پاک سی بلخ شویاچ کش ری مبایب ریو سوکیل خونالک کنخینا کنک
0: ریاره چه سی بلخ کویا ری ایخا شیچ ری اختی کنیل اکویا ری اوا کتی خو شکوخه کویا ناری سی بلخ ری ایخا چی ویچ ری ایش اکو پاقی ساغ ناری ری ویچ اکو کی ساغ ناری ری ویچ ری سوک الاخ ایسی پانیک ایشق اینام ری پا رونوخیل خستق کش کوی ناری چه کیا رونوخیل ویچ سی پانیک اوی ری کوبان ناری چقیچ ری اوخ چه سی بلخ کخمالتیوشین چو ویچ ری دیوز رومال ریچ چه ریو چاک وی سی پانیک ری منشوی تک چکون چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق شانه شو کخه خون که ایبال ریچ ملتیوشینیک چریچ ری دیوز روک وی خون پتانخی کری کوک اتمیساخ چی وچ ایش ایشخچین ری ایش که ملتیوشین ری چریچ ری دیوز رومال ریچ چه ری ایش کشنیمن چو وچ ری او بیشک ری اوچ لخ اوچیخ ری کریستو ای رومال ری نیما لخ ری قوخیوی کوک ری ای آره ای کوک چی نیما لخ کنو خیل کتی کوری روک ری کچ اویم روک ری دیوز بیوی ری ایش کوکوت ری لقوک ایبال کی کوش کی اوم چی ویچ ری ایش رومال ری سیپانک شوک اخی خیخ ری دیوز بیوی ری ایش مال تیوش باچ ریچ ری دیوز رومال ری نیم لخ تق او سیپانک. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Matbarra khawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. خریخاس ری کینچوماخ ری این کوک ایخو خونچه کیچوماخ چه آره اوخ نیمانیل چرچ ری باقیلال قستیخ نکود چه ری اوخ کسلیک پاری غا باقیل کاته کوری ری اوخ من کوک چوخین تخ چی رومال ری باقیلال من خیطا ری خیطاق قچوک بال پاری چوخ من کود پاری باقیلال شانیک او پات پتنخیک چرچ ری دیوز اک کوینیک کویلیخ ری کولخ تقخا ریچ چوخ ری اوخ کویلیخ ری چیخ چه من اوچ دخ رونوخیل نیمال چوکاب چه کولیلان چه ری ریتنبال ری دیوز ای رونوخیل چو منیک خوکی سخ پا قاقاب آریچ که قاقامو بیک پاری نیمانیک چوچ ری کریستو ای ری اوخ قاسوک امام قیب چه او کخیساشی کوچ رونوخیل ری من کی نیمان تخ آری تقچی چه اوچ ری اینی منک ری ایش اوچ ری لیک اونی کاشک چی بنا با ویری ویک آخون کو چومخ چه ریاره ریچ ری کریستو قس اوچو چومانک با چو بنا با پا ریچ وی ویری ویریاره ریچ ری کریستو شکوخه ری اوخ ریچ ری کریستو کاته کوری کنه با ری این سی بلخ اوچ اوچی خوشک کی بن پووی ریو قیخیل ری قاکوی نیم چه شویاری خوشل چقیچ آرچ که قیاک ایوچ ری ایش ایمانشت رومال آرچ که قاکیس چیخ بیوی ری این منکوت کنگ ایش ری ری این منکین وقتاک کشین شی ای رومال تقویه نووخ کن چیباخ چیویچ کب ایش نکوت ری خیطاق ووخ کن چیباشک si balak esk takik e si balak ouchuka katekuri riu bantakik riu bakil aritakchi kowaral shas tukarwi riu tsikshas itselu bantakik chuchomakba parechwi rihun winakri riu ukheri rukri katsik aritakchi katsibah rihitak kawu aritakchi nah ukkowi shukuhi ukheri we ukkonakah ishas ukhewi pari kapantahik kastih na kut riuh mang niman tachqech o mang kikahuna matisah takib kuk enik ahwinak chishas takechwi eare utstak utsihoshik kip kikibano ri eare kiketah kip ruk ri kichomanik eare e kikihuna matisah akan kip shas kuk wi eare ri eare shas mankot kino atekuri riuh mangkakakot tri hun nimalah kakir shaniare kitah kibri ruk rihun et abal shuyari dios chikich che shuyar chikich kuhopan iguk ish rumal rech che mangkakayat uwi che ubishik wari wetamat shuhopan iguk ri ish riuh kasir shuhopan iguk ruk ri utsalak utsir ri kristo riuh mangnim takakir kakakutu rumal kichak enik ahchik shikibano shaniare kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish kikichna ri kakikhil uch hachari hun qetash kapih kanak shishakik umubik ri utsalakhtzih chinakchina shrech ri itinimit ish eman kakakhtak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik eman kakakhtak chik o kakikhil pa hun chak chik che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikhil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ikhri, rihun che are ria haushel kukutu ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch abali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukala kapohali chuwach ri kristo. Katekuri kin shibih wib, che hachari eba, che rikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik, e wene kishbenah, e kisach ri mochochem ib, chuwach ri kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, che kuya ubishik chi hun jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, Eshtal chuwach ri ik amom chiri ish, onkik am chihun uslak tzikchik chek eshtal chuwach ri shkamtak igumal. Kastikna kut che shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che mang inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri, veri inman kast kel rinu tzik. Kone nimalak tak nunokibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uch kak utum veri chiwach ri ish. Onxing makun ingwa, aritak chixin ya ubixik chiwech ri utzlak utzik ri dios, emang otxun pok xinta chiwech, esokuhe xin qasakwib arech ri ish ni malak ik ik xin ya o. Ri in, xin xol ri xastak kech enik axchik komon tiyos. Aritak chi ri in xin kam kep oxib pok che kech e are, arech kixin patanik ri ish. E aritak chi ri in, ink opari itinimit, eri in kono rahawshik ri in shingwilwib mang inge kant chrech hungwinak shimbano e are neri ia chalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech ri in man shuakhtak che in ekan chrech hungwinak e shas mang kingwakhtak wigweri weri shas rumal ri sakala hutsik ri kristo chek owuk ri in wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che, la sharrumal che mankishin lo ochtarriin, dios guare tamwe ri. erihastak chekin bano chikin takhna upanikwa arechriin kingwesa hobi ronohel hasuwach chekechri eare chekikitsukur echearek kah kehunamtah kukriuh ruk rikinimarisah kikir rumalkech wawe winakri ehostak e apostol eaxubneltak ahpatanib chekikikohkip hacha e apostol rechri Kristo eweri mansachibal kushtah utsnakut ri satanas shubuhe kukohrib kheri hachahun utslah angel rech saqil chahekuri mansachibal kushtri cheri eaxpataninelab chrech are chekikikohkip hacha eaxpataninelab rechri sukil kategori riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak riin kimbichi humul chiwech michomah bacheri in keshnuch abeshik kategori kneba kashnuch abeshik chikmaba uqab chi ingheri rahawshik che shukuheri in kuya o kimbihubik rinuk ehil ritzih kinyana ubishik chiwech man kimbih tcheri hacha krah riahawshel shane kimbih nawa ingheri hacha inhun chukwinak eshahekuri kinhikibanukush chikori rirumalshas kinyari nuk ehil ekina kutri kikiyari nimalak kikikil rumalri kibakil. Shukuheri in kinyanawa nimalak nuk ikil. Ri ish siblak kiwak keikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elakashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiriuh, kuchukmayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri in, ina hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in, ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshilwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpa che. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nimchna chikiwach shumalche nakah inok owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abah. Osh mul hudhu binakubi rinuhukub pariha. Humulchik shinkanah hun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Ilah tak binem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judio tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chik ishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mang kok tinuwara, ching numik ish chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik kategori mankinchatak rikin choman puwi ronohel qiq rikin mayo pakiwi konohel riekomon tios wek ohun ktukarik laman shukuhetak kin tukar riin wek ohun ktsakik laman kin poroh tewip riin we rahawshik cheriin kin kut nuk ikhil kin kut bari nuk ikhil bari nutukaril Riu Dios, eriu tatxer rikahaushel Jesus, siblak maltio shibal txrech riare, txubek ih txubesak, riare retam txeri in manxak txin josinik. Pari Damasko, riu katbaltzik riahaunel aretas, xiukok txahinel arech kikitxahik rikitinimit ri eak Damasko, arech kin kitxapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun txakach, Shinki qasa huloq ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik chirin king ut nukihil, kneba, weriman kot hun uts kuk maulok. Kinzihonawa puwitak rihetak itchik nubanon paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Chikahlaho hunap kamikri. Chipari ubakil, oman pa ubakil tah. Manwetam tah, areri Dios retan waweri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshka. Katekuri, wetam, che weachiri, pa ubakil oman pa ubakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che mangyatalt chrech hunachi kubi wetzihri. King utnawa ri uk ihilwe hunachiri. Katekut riin shui king kohnawa rinimlah nuk ihil puwi rinudukaril. Katekuri, weri in kingwa king ut rinimlah nuk ihil. Mang in hunchuk lah winak bari. Kas kinyaba ubishikri risakalachzih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech che king shibihwip. Wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi. Chuachri krilo on chuachri nutsi hoshik kbanik. Katekuri, arechmang kohit nimalak nuk ihil, ruktakri utslaktak hastak, sheshkalahisash chunuach. Riin, shokisash hunk eshpari nubakil, hun angel rechri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuawere, oshmul nutom chrechri haushel, Arech nach kugyaku bihweri chwechri in. Katekut, riarechu bih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helgwa nima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Kristo. Rumal kuwa, riin siblak utskina o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ik, rumalrech che inko pari utok opri Kristo. Rumalrech che aretak chi tukar inkolek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in inhunchuk winak, ishishbano chwech che inchuk winak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish. Chishia chikechri enik ahtak komontioshchek? Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisachaba we nimalak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurahilri kinta chiwech. Rumalrech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che eare kiya ouri puak chikechri enantat. Shane areri enantat, kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastihnakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk eruk are shintak chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech. La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam tu ubanik shkban rikastak? Oherchik, ריש סיבלח קיצומח צריוח ארק קח קטוקי צוואץ קטקורי ריוח קקבי חורי צוואץ רידיוס פרי קריסטו ארורוחל גורי אישלו אלך תקווינק צ'ונוואץ ארץ ריש קישקיה קטחיק ריאין קין שיבי חוויב שיארי תקצ'י קינופני גוק ריש קישין ריקה חצ'ארי מנקין וחת אין קטקורי ונרי איש כי נריקו חריכי חסרי איש מנקי וחתך, צ'קורי צ'וך, ריקייק רניק, ריאצ'י שום, ריחי תקצ'ק עניק, ריצל תקציך, ריחלום תקציך צ'קישול תקריך וחעת, ריחי תקמן עוצתך. כי נשיביך ויב, צ'וויני ערי תקצ'י כנופן פריחו מול צ'ק איווג, רידיוס קובן צ'וויץ צ'קי מוצ'וצ' איך נאוויב, איגומל ריאיש. ישש רחושיק צ'קינוקנה קומל אניקאח שמא קונק קטקורי מנשיקיק אשטריקיקוש צ'וואצ'רי מנסוק טווי ריקיק אסלמל פתקרי מקוניק רוק אישוקצ'י אפרי איצלאלח אסלמל סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 13 אושמול צ'וארי שרי אין קימבי פרי טילימית רונוחל גווארי קו קטבל צ'יחווה רוקריקיציר אקב און אושיפטק אצ'אווה שיביטח וריץ' קצ'רי אהרה צ'אמה קונינק צ'קנוק אשכוכי צ'קצ' קונוכל יניקח צ'ק אקין כמוליך צ'יו בשיק וריק כמיקרי צ'רי אין אין אלי נקלוק איווק חרינה קורי חצ'ה פריו כמול צ'שינקוכי צ'שול איש וכינופן צ'נה חומול איווק כימנרי רינוצ'ק רוק צ'וקאב רומל רצ' צ'רי איש שסקיווה חון קוטבל, ארץ קיווילו לקס ארדי קריסטוק צ'אווק ריאין. ריארי צ'מנטוקר תאיווק, שני ריארי כאו ג'וקאב צ'ישול ריאיש. קסטיכנה צ'ריארי שכוך צ'ורי ריפבל, רומל ריו תוקריל, קדקות קסליק רומל ריו ג'וקאב רידיוס. חריקות שכוכי ריאוך, אוכתוקר רוק ריארי, קדקורי כוך קסירי, שוק ריארי רומל ריו צ'וקאב רידיוס שכותו אוביסח איווץ' ריאיש. צ'ניקוך בא איוויב איש לקס איש קופה ריקוחוניק. למען קיוויל תח צ'רי קריסטו שס כאו איווק איש? שווינא ורי איש שס קיווילו צ'קס איש איצל תחווינקווי. ריאין קינגווייאח צ'רי איש קיווילו צ'רי אוך שס עוץ כוחויליק. רי אוך כוחצ'או רוק רידיוס ארץ רי איש מנקות חוני צל גיבנו. מנגרית קייך שיערי כוחצ'קן פריק אש. שני ערי כך כתילו כיבן ריוציל. פוניתך ערי עוץ כישל איש שכוות שריאוך. רומל רצ' שריאוך מנקות כקווינים שוות שרי סקלח ציח. ריאוך שווי כיום כוות שרוק ריא סקלח ציח. כסיך נקות שריאוך כוחקיקותיק ערי תקצ'י ריאוך וכתוקר צ'יוואץ'. ערי איש ערי כאוי ג'וקאב צ'קוואץ'. ריקקטה ריאוך פרי קצ'אווים רוק רידיוס, ארי צ'רי איש כאוי צ'וקאב. רומל כווה, כינציבח ורי צ'יוויץ', ארי תקצ'י ריאין, אין אלי נקולוק צ'ישול, ארי צ'רי תקצ'י כינופן צ'ישול. מנרח אושיקטח כינקוט רינו צ'וקאב, שיערי רי אחושל שיואו צ'וויץ'. ארי צ'רי אין שע, כינגיאקניק, אמנשעת כינגוויליניק. קטקורי, איש הצ'לשיק, צ'ישקיקות בה. צ'יאבא רי איצ'וקאב, צ'יביל תק איוויב, צ'יקובה בה תק איקוש, שחונם בה צ'יבנה צ'רי צ'רי איצ'ומניק, צ'יקס למח בה רי נמלח וציל, קטקורי רי דיוס צ'יארי אך צ'קי רי לא עוקב על קוש, אך צ'קי רי נמלח וציל, ככוכי נרי איווק. צ'יאבא צ'יביל תק איוויב, רי חון רוציל איוויץ', רוק חון תיוש לך צומניק, כונוכל רי תיוש לך תקווינק, כגיאפן חון רוציל איוואץ' רינים לך וסיפניק ריחאו של חסוס קריסטו רילו קוקב על הוקוש רידיוס אריוק אסלמל ריטיוש לך אושלב של כוכי בא איווק נמלך איגו נוחל ריווך שציבש צ'קאץ' ריאח גלטה גלטס קפיטולו 1 רי פאבלו צ'י אפוסטול מלכומלת ריווינק אומן רומל תחונגווינק, שני רומל רי חסוס קריסטו, אירומל רי דיוס צ'טאצ'ל, צ'שוואל סך ריארי צ'קישול רי אקמנקיב, שכוכי Kono khirri ea chalashik che ek oguk riin. Chikech ri ekomontios rech rigalasia. Chiwech ri ish risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel e utatshel ri ahaushel Jesus Cristo. Riare che shuyarib chusheri kamak arech kuhub okubik chuwachwe uwachuleu rechwe uchanimri eche siblach itzel geri haskrahri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare rikhil chubek ih chubesak. Amen. Rein sibalach kasach nuk ush cheri ish shas chanim shiyakan riare che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo echi aninak shishbechi ruk hun utzlach tzichchik che halachoh hui egweri aregua weri shane ikonik ahwinak che kikikak ri itzel chishol ekakak kikik eshi utzlach tzichrech ri Cristo genakot weshas uhwi onwehun angel che parikak petina kulok ekubich chiwech hunchik utzlach tzich chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech riare anatema jejas qabim shukuhi kamikri riin kimbich chihumul wikohun kubich hunchik utzlach tzich chiwech chik eshtalek chuwach ri shikam riish anatema ri chirech katek uri kamikri La are kinguach riin kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kinguach kinchak ri utokob ri Dios. Ong la are kinguach che in utz kinkil ri winak. We riin are kinguach che in utz chikiwich ri winak. Riin manginupateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwich ish achalashik. Ri utz lachzich che riin shinya ubishik. Man yataltak kok retashik kumal ri winak. Riin manxinkamtaj, manxinwetamaktaj rumal hun winak. Katekut, xane rumal hun alajeizabal rech ri Jesus Cristo. Riish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, riin jejas ina judío. Riin zibalak xein guaktaj, rikomontios rech ri Dios. Ezibalak kaxin manxkech. Eriin, in utzpari judaizmo, chikiwich ri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in, eri in si balak shink ol rip ishap kechri enutat. Katek kuri, aritakchi riare, ri shinuk am ubek, e shunusik ikchi pari nusantil, rumal ri usipanik riare, shirak shuk alisak ruk, ri nuwinakil, ri in, ri ukohol, aritri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judiostak, chianinak, Riin mang areta shimbe chuwach ri bakilal eri gikel. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arech riin ke in rakawip kuk rie apostol. Rie are che enabe chunuwach in. Riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih risefas. Echinkanakruk riare holahok ir. Riin mangkot hun apostol chik shingwil uach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yare takchi kintz ibah wari kimbiach chuwach ri Dios che riin mang imbanal tzichtak. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri riekomontios pari Judea rumal ri Cristo mangketam tnuwach riin. Shui kitom. Cheriare nabeganok shrokatak rikohonik arech kukiz uwach ek ukamikri kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltyoshin chrech ri Dios umal riin. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, eriin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkot shigiwach ri utzlaktzih. Cheri in shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwach ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chech riare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che mang eutzt e achalashiktach, che shepe chakushol, Arech kikikakale rikatsokopitahim pari Kristo Jesus. Arech riuh kuhokik uch shimitalik. Riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashkahtak shkak amuag. Arech riuh kakak olchiwech ri ish risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri shkuhe ri keilik che enim winak. Mangkotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslak nutsih. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak tsih, chkech ri mang ea judiostah, jehas shchil beshri lu kukri ea judio. Rumal rech cheri are, ri shbanuik cheri Pedro, kokik apostol chkech ri pusim uwi kikowi. Shkuhe, heri shuban chwech ri in, pare kitokop ri mang ea judiostah. Katekuri, Shikik amokap risipanik cheshiatak chwech riin. Ri Santiago, ri Cephas, ri Juan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chwech echrech ri Bernabe, jejas hunkut balrech ri komon rikok ib. Ri uch kukbekuk riman ea judiotak, ri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkech ri uch, che ke kachomag ri eme baib. Erin ruk runohel guanima, kuakim banuere, katekut, aretakchish peri Cephas pari Antioquia, shinkulelah riutsihri are chupalah, rumalrech chek ohunitzel uwach chupano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah, katekut, aretakchi shepewe winakre, riare shuakrip, chikiwach riman ea judiotah, rumalrech cheriare, Kushibihrip chikiwachri pusimu wiki kowil. Katekori, rianik achchik, ya judío, shokujejeri shikibano, shokujejeri shuban ri Bernabé, shuahrip chikiwachri eare, arechman kilitachtak. Katekut, aretak shainwilo, cheman ustak, ibenakruk risaklaksir, utsihri utslaksir, riinkimirchrechri Cephas, chikiwach konohedri winak. Weri at, chiat judío, Katekuri, riak asleman jeri, ma at judiotak, emang at judiotak gabno, haskuk uyari, katachkech riman ea judiotak, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uja judio chi aretakchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelaptak, hejas riman ea judiotak. Katekut, ri ujetam, cheriwinak, mansuk iltak romanche kuban ripishab. Shani shui rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Shokuheri uch shuk kohon chrech ri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il pari kohonik chrech ri Cristo. Emanchat rumal che kaban ri pishab. Rumal rech, che mangot hun ri kurik risuk il rumal che kuban ri pishab. Katekuri, weri uch katskuh ri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak jehas ri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuwach ri bishap, arech ri in kakohinuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, Shani are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, cheko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari prech toko bisbal nuwach in. Ri in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3 Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktak. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ribishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintach, ri ish, chinabe, shimahich pari ushlabal, ikamikri kik ispari bakilal lamang otubatan rono khiri khitak toqob chishik amri ish khinakuri mang otubatan ri lihun chikiyo ou chiwechri tiyosh lakush labashil ikuban takri maybal chishol ri ish lakuban weri rumal rech chiri ish kiban ri bishab on rumal rech chiri ish kishkohon chichri tih khinakuri ri abram shkohon chichri diyos eweri shekhalash chichri are che aregua ri usukil qas chichopoba weri Riwinak che kikicha ri kohonik, e areri rieu kohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri sukil chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrech ri Abraham, we uslak tzihri.
2: Pari atwi, kiteu chishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri e are, che kikicha ri kohonik, iteu chitalik ri shuk ri Abraham, ri are chesh kohonik. Konoheri are che kikicha uk aslemashikri pishab kokohiri rihuno itselal pakiwi roman rechhe wakubihri tsibatalik
2: itsel chreshri are riman kukol taronohel ripishab che tsibatalik pari ubuh ripishab arech kuban riare
0: katekuri che ripishab mankukot hun winak suk chuachri dios weri isak chkawach roman rech che risuk winak kouk aslemalri pari kohonik Atekuri ripishab mampetinak tashasruk rikohonik. Shane riwinak chekubantak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Rikristo shuhulok ri uchchuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelak ri parech kutqobisah kawach ri rumal rech chitzibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal rikristo Jesus. Riteu chibal, rech li Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch, ri ushlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwech khechas ri winak. Hun tzibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri are che petinak che kuk ri winak, man kuchob tu wach, e man kot kkesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech li Abraham, e chkech ri khalil. Ri tzibatalik man kubihtak, Ichkech takri eri khalil. Khene che ek o ek I. Chane shuwi khun kubih. Chech khuna wihal. Weri kubih areri Kristo. Katekuri. Kheri di nuchumanik in. Khun tzibadalik bim kanok. Che utz ubanik shubanri Dios. Ripichab che kpechi akan. Kikheb sient khunwinak lakho khunap. Mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari che ubishik. Che mank uztari chinik. Rumal rech che watkhun echbal chi tsuyul chri khripishab. Man petinakt chiri rumal richinik. Katekuri rumal khun chinik ri dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri hasu putan ripishab. Ripishab khun tiqbal nakut arech kukuhi rimakah. Chikate kpenari I khalil rech richinik. Shibish kumal ri iakpat ninel kech ri iangelib. E rumal ri uchak khun qashal tzik. Katekuri Man kotkun qashal tzihri, ari takchi shakhun chi winak kuwan watek, eri dios shakhun chi dios. Rukweri, la kukulelan ripishab chrech tak ri uchinik ri dios, man kukulelan tak, rumal rech, chi wat shiach kech, un pishab, chi kukunik kuyarik aslemal, usnak uri, chi risukilk peruk ripishab. Katekut, ritz ibatalik, gutzabi chronohel khastak chusheri mak, arech ri chinik, Rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kpe ri kohonik, ri uch tzapitalik chushe ri pishab. Ri uch kolom chrech ri kohonik, che ri kpena. Shahek uri, ri pishab, are kakhtik ulok, chikate ri Cristo arech ri uch sukil tak winak rumal ri ka kohonik. Katekut, aretak chi shopan ri kohonik, ri uch ma uchkot chichushe hun achtichchik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumal ri ikohonik chrech ri Jesus Cristo. Iwonohel ri ibonom ikasna pari Cristo, shasigwa tziakim ri Cristo, mankot chichun a judío, un a griego, mankot chichun pataninel un a jau, mankot chichun a chi un ishok. Rumal rech che ri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesus. Katekut, Weri ish, ishech ri Cristo, ri ish ishri Khalil ri Abraham, e ish ishech banelab ri geri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri ri in kimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasman halahokta ri chuwach hun akpatanel.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ri euta